though it shocks them, I know. Oh, why, as

sentimental centipedes. Do it, yes. Let's do it.

But I think to myself, what a wonderful world.

0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Очаква се делото срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегоня Гомес, да започне през 2027 година. Това ще стане след като разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо издаде заповед за започване на съдебния процес срещу Гомес, свързан с търговия с влияние. С последни подробности за процеса слушаме кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Пейнадо планира да предприеме последната стъпка по разследването срещу съпругата на премиера Педро Санчес преди официалната дата на пенсионирането си, 27 септември, когато навършва 72 години и съгласно закона вече няма да може да упражнява дейността си. Това би прехвърлило производството към провинциалния съд в Мадрид за междинен етап, където страните обсъждат как ще протече съдебният процес, например като настояват за изслушването на конкретни свидетели или експерти. Срокът за провеждане на съдебния процес обикновено варира от 4 до 8 месеца в зависимост от фактори като натовареността на съответното отделение или прогнозната продължителност на откритите съдебни заседания. Бегоня Гомес ще бъде съдена по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап от изграждането му, за което Врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Още за проекта от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Новият водопровод започва от каптирания извор Черна в района на Врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от Монтанския хидровъзел Сречанска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16,5 км. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Първият етап от проекта за изграждането е завършен с 3-дневни проби. Очаква се новият водопровод да бъде въведен с експлоатация до края на годината. Така ще се гарантира устойчиво водоснабдяване в градовете Враца, Мездра и Криводол и ще се минимизира рискът от въвеждане на воден режим, посочиха от Врачанското ВИК дружество, което инвестира 10 милиона евро собствени средства в допълнителния капацитет. От Враца Иван Тонова.
0: Алеята на

0: Кампанията започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
2: Тази година акцента измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно, те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики.
1: Част от алеята на книгите ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. За новините Светослава Кузманова.
0: Завърши няколкомесечната изложба на произведения от Салвадор Дали в Перник. Заради несекващия поток от посетители, работното време на галерията Любен Гайдаров беше удължено до 22 часа в събота и неделя. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Близо 30 000 души са посетили изложбата Салвадор Дали в Двореца на културата «Триумф на въображението». Сред тях имало и хора, които са идвали по няколко пъти, за да могат обстойно да разгледат картините.
4: Доволни сме от протичането. Най-вече успяхме да се справим с човекопотока, което беше предизвикателство.
3: Каза директорът на художествена галерия Перник Галина Декова. По думите, това е може би най-мащабната изложба у нас. Експозицията е притежание на доктор Михаил Имхов, изкуствовед, колекционер и издател. За разлика от музеите с постоянни експозиции на Дали, настоящата прави преглед на цялото му творчество. Декова подчерта, че посетителите си тръгват с много обогатено познание и за Перник.
4: Ние ги опътваме към минната дирекция. Много от тях споделят, че буквално изпадат в културен шок, защото не са очаквали. Първо тази сграда, Двореца на културата, изключително много впечатлява. След това минния музей, минната дирекция.
3: От Перник, Елена Тамакярска.
0: И прогнозата за времето, Христо Христов.
5: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутричните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: обяснение. На първо място е повишената цена на качествената суровина.
1: Държа да наблегна на думата качествена. Първо, защото е ограничена. Това е определено количество кафе. То не става повече, няма как да стане повече. Тоест имаме някакъв дефицит на качествено кафе и респективно заради повишеното търсене цената се повишава. Климатичните катаклизми, нали, примерно тази година това е Ел Нино, което е, нали, глобална топлинна вълна, която обхваща цяла Западна Европа и Латинска Америка, също повлиява на реколтата и очакваме цените тази година също да са още по-високи, заради това, че добиваш е по-нисък и разходите за производство са респективно по-високи.
0: Атанас Малев, собственик на кафене във Варна. Енергията, наемите, заплатите и цялата издръжка на едно заведение също се усещат в крайната цена. Земетресението в Колумбия създава допълнителен риск за износа, а климатичните явления като Ел Ниньо може да ударят реколтата и оттам отново да натиснат цените нагоре.
1: Септември-октомври месец е втория кроп. Тогава ще ни пратят самплите, т.е. реквестваме се по 50 грама от различни лотове кафе, след което трябва да почне да се организира транспорт, контейнери и т.н. И много се надявам цената, дори да е по-висока, да е малко по-висока, да не е мръднала чак толкова много, защото дори $1 покачване на цената на зеленото кафе там на място, примерно в Бразилия, влияе супер много на крайната цена, която вече се достига

0: нататък, където се изпече, пакетира и така. $1 може да води до повишение накрая до 3-4 евро.
1: И ако 1 евро за кафе в страни като Италия вече започва да звучи като цена от миналото, интересното е, че постепенно се променя и начина, по който се купува и пие кафе. На Бутуша продажбите на кафе на зърна са нараснали с 33% само през тази година. Все повече хора избират да си приготвят кафето вкъщи, вместо да купуват капсули или кафе патрони. А според Атанас Малев, хората вече търсят не какво да е кафе, а качественото.
0: Все повече хора искат да пият нещо с пълна проследяемост на самия продукт, качествено, прясно изпечено, и нали правят така наречения преход от комерциално кафе, комерциална марка кафе, към спешиалти кафе, изпечено от локален или нелокален ролстър.
1: Така че следващия път, когато си поръчаме еспресо, може би си струва да погледнем малко по-различно на малката чашка. Защото зад нея вече стоят не само кафето, машината и баристата, а енергията, климатът, световният пазар и, разбира се, цената на това да седнем за 5 минути и просто да си изпием кафето.
2: Темата за кафето продължава след песен, защото Александър Йорданов ще посети град Добрич, за да разберем как върви бизнеса с кафето там.

Още сме на темата с кафето, уважаеми слушатели, тема, която е вечна. Знаете, кафето е както отричано, така и възхвалявано, но сега ще наблегнем на ползите от него. Намалява рисковете от рак, ускорява загубата на тегло, подобрява физическото представяне. Също

0: така балансира кръвната захар, предпазва от хронични заболявания, увеличава фокуса, повишава настроението, но също така, ако прекалявате с кафето, може да си създадете стомашно-чревни проблеми или пък да се повиши вашето безпокойство. В особено големи дози дори може да бъде токсично, така че всяко нещо с мярка, включително и кафето. А сега ефирно се насочваме към една специална пекарна за кафе в град Добрич, където е репортерът ни Александър Йорданов.
1: Тук съм с бариста Тихомир Градинаров в неговото кафене в центъра на Добрич. Първо, здравейте, господин Градинаров.
2: Здравейте.
1: Ами, да започнем с това. Вече близо 9 месеца след началото на вашия бизнес. Как се развива? Очаквахте ли повече? Според очакванията ли?
2: Може би имах по-големи очаквания. Добрич не е толкова голям град. Доходите на населението, общо погледнато, са по-ниски от големите градове. Хората по-трудно заделят средства за бутиковите продукти, които предлагам. И да, може би имах по-големи очаквания в началото.
1: Добре, има ли в Добрич достатъчно хора, които търсят спешалти кафе или те първа се създава тази култура?
2: Да, има хора, които търсят, но не са много. Все още няма изградена култура за потреба на специално кафе. Тя те първа се изгражда дори в по-големите градове. По принцип българите са отворени към новите неща, но подхождат към тях плахо. Свикнали са с масовите брандове и трудно се преориентират към нови и непознати вкусови и стоки.
1: Това си е доста наистина трудно да свикнеш хората на нещо подобно, но то когато е качествено. А вашето кафене е първото за спешалти кофе в Добрич. Кои са най-големите трудности пред един малък и нишов бизнес в град като Добрич?
2: Да, да убедиш клиентите, че предлагаш качествен продукт или услуга и че се заслужава да платят малко по-висока цена за това. Мисля, че в момента геополитическата ситуация в света влияе в голяма степен на потреблението. Всички свиват разходите до основната потребителска кошница и така плахо подхождат към бутиковите неща, ограничават се.
1: Режат се, така да се каже, луксозните работи, така ли?
2: Да.
1: Добре, ако трябва да оцените бизнес средата в Добрич, има ли потенциал за развитие на повече подобни малки и специализирани бизнеси като вашия?
2: Мисля, че към момента няма голяма перспектива точно за такъв тип бизнеси. Наблюдава се отлив на млади хора от града и като цяло от региона, а според мен именно те са катализатора за малкия и нишов бизнес, тъй като те са имат интерес да пробват нови неща, да рискуват.
1: Ами, не звучи много оптимистично, но все пак, ако трябва някой да започне бизнес в момента, собствен бизнес да отвори, голяма ли е бюрокрацията, трудно ли е?
2: Не бих казал, че е толкова голяма, зависи от бизнеса. Има изисквания и срокове, лично при мен всичко мина без забавяне и особено големи затруднения. Единственият недостатък е, че няма разписани указания към кои институции трябва да се обърнеш, за да събереш необходимите разрешения и документи. Иначе всяка институция сама по себе си работи сравнително добре.
1: Добре, ще повишавате ли цената на кафето?
2: Ами, не мисля, че ще повиша цената на кафето. Тя зависи от световните пазари, от реколтите, от климата в държавите, които се отглежда, ако там е лоша реколта, цената се вдига. Но на този етап няма, не мисля да вдигам цената на кафето.
0: Щом обещават да не вдигат цената на кафето, някой ден ще отида до Добрич, за да изпия едно там сред спокойствието и уюта на стария град, да разгледам зеления парк и зоопарка, който е много красив в Добрич. Така че се надявам да ми се случи тази ваканция еднодневна, а пък дай Боже и на вас, когато имате път към Добрич.

0: Предаването е по първи петли. Преди малко бяхме в центъра на град Добрич, където репортерът ни Александър Йорданов пи кафе в известна пекарна, а пък ние тук във Варна най-често свързваме Добрич с месопроизводството. Много често си купуваме месо от Добрич или от региона. Сега предлагам да чуем репортажа на Сияна Спиридонова от фермерския пазар, който е традиционен тук за уикенда. Провежда се в неделя до така наречената дупка. Това е място в центъра на града, което все още не е намерило своя облик и стои така години наред, но пък фермерския пазар е там. Локацията е удобна за пазаруване, защото е в сърцето на града.
1: Все повече потребители са готови да платят малко по-висока цена, ако са сигурни в качеството и произхода на храната, която поставят на трапезата си. Това показва проверката ни при разговори и с производителите, така и с клиентите на фермерския пазар във Варна, където интересът към месото и местните продукти от малки български ферми продължава да расте.
2: Търговски вериги не посещавам. Искам да купя такава стока, за която съм абсолютно сигурен от произхода, тъй като това е невъзможно от първия път. Трябва просто да се пробва и да се довери на местния производител, но тъй като аз съм изключително капризен, съм си избрал няколко производителя, от които купувам.
1: Хората започнаха да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Това се вижда и по интереса към фермерските пазари. Варненци искат да знаят какво купуват. Това сподели Антуанета Иванова, производител от семейна биволска ферма в Ловешко.
3: Започна да се променя мисленето им да търсят производители, които произвеждат собствена продукция. Има голям интерес на пазара, според мен, от варненци специално.
4: Какво си купуват най-често варненци от вас?
3: Млечни продукти, ние сме биволоферма, основно сме с биволи, биволско и телешко предлагаме.
1: Според Антуанета, качеството започва още от начина на хранене и отглеждане на животните.
3: И се имам люцерна и царевица. И се произвежда липаната. Затворен цивилно производство. Това е най-добрият вариант. И животните да се отглеждат свободно пасечно.
1: Производителите обаче признават, че пътят до потребителя не е лек. Освен недостига на работна ръка, сериозно предизвикателство са и непрекъснато нарастващите административни изисквания.
3: Бих казала, че държавата е спирачка в производството на собствена продукция. Абсолютно няма някой, който да ни съдейства и да ни помага. И агенция по храните, и земеделието, и само обещания получаваме. Работници няма. Много е сложно. Бих казала, че е репресия от страна на държавата.
1: Нужни са много усилия и най-вече любов към това, което правиш, за да продължаваш напред, каза още Антуанета Иванова за Радио Варна. Посетител на пазара разказа, че купува само от ферми, в които е убеден и чиито продукти е тествал във времето.
2: За мен е изключително важно продукта, който го виждам тук на щанда, да знам от какво месо

0: къде е гледано животното, в кой район, с какво е гледано. Тези хора, които тук продават, са наясно и отговарят на всякакви въпроси. Ако влезете в една търговска верига и попитате незаинтересованата продавачка какво предлага, тя няма да ви каже. Аз не знам дали веригата знае откъде е произхода на тия колбаси, меса и така нататък.
1: Според него, по-високата цена често е знак за по-качествен продукт, но не е единственият критерий.
0: Тук пак е въпрос на преценка, най-вече на това да се доверите на този, който не ви е излъгал във времето.
1: Младо семейство, което пазарува редовно от конкретна ферма, разказа, че е избрало производителя след като е научило повече за историята му и начина на работа.
2: Ние вече 4-5 месеца скупваме от тях, те ни разказаха историята за фермата им. Даже имам приятели, които са ходили и са ги виждали кравичките и прасенцата. Вкусни са ми плюс това.
3: Качеството много повече се заслужават, колкото другите магазини, включително големите вериги.
2: Ако ходя да взимам от големите вериги, докато се го направя на фурна или на циган, не остава месо.
1: Според клиентите, потребителите все по-често осъзнават, че инвестицията в качествена храна е инвестиция в собственото им здраве.
0: Да имаш скъп телефон и да се храниш с буклуци, нарушаване на здравето ти.
2: Според мен струва повече да не си купуваме хубава храна.
1: Клиентите признават, че промоциите в големите търговски вериги понякога пораждат въпроси за качеството на предлаганите продукти и ги карат по-често да търсят алтернативи с ясен произход.
4: Да, това е проблемът у нас и в факта, че не винаги можем да се доверим. Понякога даден производител стартира с качествени продукти, в последствие влошава качеството. Не знам защо се правят такива врътки с цел печалба. Печалбата всъщност е на гърба на здравето на нас, обикновените хора, които консумираме тази храна с лоши параметри и показатели. Надявам се да има по-съвестни търговци, по-добри производители и разбира се, достъпни цени за нормалните хора.

0: В това издание на предаването по първи петли наблягаме на потребителската тема, свързана с консумацията на месо. Защото, знаете, уважаеми слушатели, когато се натрупат почивни дни, най-често семействата се събират на трапезата и тогава домакинята желае да осигури най-хубавото. Но не винаги можем заради факта, че и в магазинната мрежа това, което се предлага, не е с достатъчно добро качество. А пък, за да стане дадена храна вкусна, трябва да се сложат вътре качествени продукти. Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки. Целта е да се увеличи теглото и да се подобри външния вид. Най-уязвими към подобни практики са малотрайните местни продукти и местните заготовки, т.е. саламите и каймата, коментира технологът и преподавател в професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова. Чуйте повече от разговора и с колегата Валери Великов.
1: Също както е при млечните продукти, колкото по-високо е водното съдържание на продукта, говорим за малотрайните, за суровите заготовки, толкова по-лесно е вмешателството в него. Колкото по-ниско е водното съдържание, говорим за другата крайност, за продукти от нераздробено месо сушени, т.е. пастърми, за продукти от раздробено месо, т.е. луканки и суджуци, малко по-трудно е вмешателството. Не е невъзможно, но е по-трудно.
2: А има ли такива местни продукти, като млечните, с много високо съдържание на вода?
1: Да. Бих казала, че там технологията е да накараш консуматора да яде вода. Буквално. Да яде, да реже водата. Така е в някои видове местни заготовки. Има в предвид сурови наденици, където обвивката държи добавената вода и малкото количество месо.
2: Да, обвивката държи наденицата да не стане от твърд течен продукт.
1: Да, точно така. Естествено, слагат се и добавки, които са от растителен происход, да. Не месен происход. Тези добавки, част от тях са на соева основа, друга част са вид хидроколоиди. В това отношение индустрията за добавки е изключително развита.
2: Какво означава хидроколоиди?
1: Това са желеподобни маси. Когато се хидратират, стават като желеподобна маса. Тя държи плътен продукта, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата в него изтича. Той няма как да я задържи. Да не стряскам толкова слушателите, обикновено са на основата на водорасли, изличат се хидрокол. Това са вид алгинати. На основата на водорасли, също на основата на има едно дърво от рошков. Това вече е доста сложно за потребителите, но са на растителна основа. За да се извлекат, обаче се ползват химични методи. Нали? В крайна сметка се получава един прах, който няма нищо общо с месото.
2: А за пресните меса, какво можем да кажем? Там се носят всякакви легенди, слухове и подозрения от страна на потребителите за тяхното качество, за добавени хормони, вода, антибиотици и какво.

0: Да започнем от животните, че те се хранят и се форсират за висок добив, в резултат на което месото им е с по-високо водно съдържание. Разбира се, сега се предпочита отглеждането на беконни породи, т.е. породи за месо, които са с по-голяма местна маса, много ниско съдържание на сланина и съответно местната маса си върви обаче с високо водно съдържание. Такива обикновено се предлагат в веригите по време на акция. Също така, за добавяне на хормони можем да говорим в птичите меса, като храненето се съпровожда с добавяне на хормони също за по-висок рандеман. Тоест, не съм компетентна за да кажа колко бърз е приръста, но примерно за няколко месеца пилетата стават с тегло готови за кланицата. Тези хормони обаче остават в месото и съответно метаболизират и в нашите тела.
1: И знаем как се отразяват и на момчета в тинейджерска възраст, така нататък. А какво означава да има едно повишено водно съдържание в едно прясно месо? Колко може да застигне водата в едно месо?
0: До 70% поне може да е водното съдържание. Като естествено, може би около 65-60, около 60% мисля, че тук може да ви изложи зависимост от вида на месото. Тъй като знаем, че говеждото е с най-ниско водно съдържание, телешкото е с малко по-високо, свинското е с още по-високо и пилешкото е с най-високо водно съдържание.
1: А там има ли някакъв стандарт като при млечните продукти, където трябва да има определен процент вода и не повече? Има ли такъв стандарт за местните продукти? До колко процента вода трябва да има в тях?
0: Стандарт? Не, то не са толкова сериозни изискванията. Никой производител не изследва месото преди да го преработи за водно съдържание. Не го изследват.
2: Думи на Светлана Петрова, технолог и преподавател в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев Атанасов за вицепрезидент. За вторник е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. На 8 септември ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна филм. Още по темата от репортера Светослава Кузманова.
2: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
3: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
2: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
4: Действащ оперативен директор Ири Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: Днес правителството на Ямайка ще врати петиция на британския крал Чарлз III относно репарации за робство. Това съобщи за BBC ямайският министър на културата Оливия Грейндж. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе три въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Грейндж заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й, тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право? И дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение? Реч допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Грейндж заяви: до 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: Ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Павлов.
1: Следва прогнозата за времето на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа 58 минути и ще залезе в 19 часа 51 минути. Продължителност на деня 12 часа и 53 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 58 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, утрото ще е хладно, вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм Ваня Славова, Добромир Мърцов е звукорежисьорът заедно с мен, който избира песните в предаването по първи петли с дата 7 септември. Неусетно измина лятното настроение, неусетно отлетя лятната ваканция и сега вече мислим за новата учебна година. Помните ли първия си буквар, по който сте се учили да четете? За едни той е просто учебник, а за други... Спомен за първите написани букви. Как са изглеждали букварите на българските деца от 1945 година до днес? Издателство Просвета и Община Варна представят експозиция от 13 буквара в района на Слънчевия часовник на входа на Морската градина във Варна. Изложбата може да бъде разгледана до първия учебен ден, а какво можем да видим в нея, разказва Емилия Николова.
2: Еми ми е мими. Още помня тези думи, които написах за първи път в буквара си. Не ги видях в изложбата, но пък открих други любопитни страници от 13 буквара, издавани от 1945 година до днес. А между буквите и картинките може да видим как постепенно се променя и самото ни общество. В най-старите издания жените са трактористки, такачки и строителки. По-късно идеологическите послания започват да избледняват, а на страниците се появяват деца, животни и обичайни житейски ситуации. Единият от авторите на изложбата, Свобода Цекова, посочва.
3: В тази изложба може да се проследи това постепенно освобождаване на буквара от пропагандната матрица.
2: Променят се и изображенията, и темите, но букварът запазва основната си задача да даде на детето първите знания, обяснява съорганизаторът на изложбата Антон Стайков.
4: С времето се променя и стилистиката на букварите, тематиката и въпреки това той си остава една консервативна форма в добрия смисъл на думата. Децата трябва да научат най-важното на тази възраст, придружено от текст и изображение.
2: За хората, които разглеждат изложбата на входа на Морската градина във Варна, обаче букварът

0: е преди всичко личен спомен.
1: Хората сега едва ли знаят, че сме писали така всичко да е правописно. Сега децата пишат ужасно.
2: Някакси ми липсва в началото буквара на Петър Берон. И това ми липсваше само до сега, но продължавам да видя моя буквар.
0: А помните ли от буквара ред 2?
2: Моя мила мама, освен това.
0: Видяхте ли своя буквар? Помните ли го?
1: Помня го, защото мисля, че майка ми все още го пази.
0: На каква възраст се научихте да пишете, да четете?
1: Научих се в първи клас. Имах късмета учителката ми да бъде прекрасен педагог. Пожелавам на всеки един ученик, на всяко едно дете да срещне учител, който да му бъде вдъхновение.
0: А за други споменът е свързан не само с буквите, но и с мастилото, тетрадките и красивия почерк.
3: Така пишехме, аз като тръгнах на училище с мастило, пък то капеше, пък имаше мастилници. Сегашните деца въобще не знаят какво е това. Друг е въпросът, трябва ли децата да учат краснопис? Защото аз преподавам чужд език на възрастни. Някои са все още в училищния период, 10-11 класите. Отчасти пишат така, че е много трудно човек да им разчете почерка и те се чудят защо някъде съм маркирала грешки, то просто не се чете. Уважението към тетрадката, че трябва да има поле, и отляво, и отдясно, това на много големи ученици им се губи, което е заложено в първи клас.
0: Дали обаче букварът е това, което кара едно дете да обича книгите и четенето?
3: Не знам дали от буквара толкова зависи, колкото от семейството, бабата, родителите, дали потикват децата да четат.
0: Вашите деца, преди да отидат първи клас, разбирам, са знаели вече да четат с буквара, който вие сте им купила, предполагам.
3: Да, с удоволствие. От рано момченцето малко по-трудно и по-късно. Да. Но да, буквара е важен, разбира се.
0: Да. С буквара ли се научихте да четете?
4: Малко с буквара, малко с вкъщи с родителите, ма с буквара най-вече.
0: 13 буквара, 13 различни погледа към детството и една история, която продължава да се пише с първите букви.
5: Репортаж на Емилия Николова, която освен че говори красиво, пише с чудесен краснопис.

0: Варна стана световна столица на графичното изкуство като домакин на престижния международен екслибрис конгрес на Международната федерация на екслибрис обществата. Форумът събра водещи майстори на графиката, колекционери и изследователи от цял свят. Международният екслибрис конгрес е организиран от Фондация за изкуство Йордан Петков. Той се провежда за 41-ви път, като за първи път домакин е България. И тук във Варна, разбира се, е може би единственият колекционер на екслибриси в страната. Казва се Иван Клечеров. Според него нашите графици са най-добри в света. Запалва се по екслибриса, след като се запознава с Еди Демирджиан и Уник Каранфилян. И така вече 10 години. Повече от разговора на Мартин Николов.
1: Трудно ли се намират екслибриси? Тоест, трудно ли се...
2: Трудно, защото няма колекционери в България. Имаме много добри художници, графици. Школата ни е на световно ниво.
1: Да, вие споменахте. Да. А как си намирате екслибриси? Как се
2: само
1: стигат
2: с размяна с доста усилия по света. Писане, контакти във Фейсбук, мейли.
1: А бихте ли споменали така най-екзотичните дестинации, от които сте получавал или сте пращал?
2: Япония, Тайван, от Европа е нормално общо взето, тук има доста развито движение, по-трудно е от Южна Америка. Но сега, доколкото разбрах, има посетители и оттам.
1: Кой е най-старият екслибрис, който притежавате?
2: Имам екслибрис на една баронеса от Германия, но той не е събиран. Просто в постечение на обстоятелството е попаднал при мен.
1: Размяна или плащане?
2: И двете. Значи, за да се натрупа, трябва човек да събере достатъчно материал, след което да го може да го предложи на другите и да внимава много докато го прави, за да може да се справи добре в перспектива.
1: Как се разделяте с екслибрисите?
2: С удоволствие. Контактът е изключително приятен. Такива организации като тази, аз за първи път присъствам на такова събитие, са по-масови в Западна Европа, в Германия, в Италия. Има много добре организирано движение. Там са наистина големи масиви. Примерно по 500 човека участват на такова мероприятие.
1: Как се хранявате и подреждате екслибрисите, които притежавате?
2: Понеже това е свързано в известен смисъл и с колекциониране на марки и на други неща, значи има филателни материали, които са достъпни, папки, различни допълнителни материали, за да се получи качествена сбирка. Нещата се пипат с ръкавици, ако човек държи на тези неща, или пък съответно малко по-неглиже.
1: Вашите екслибриси участвали ли са в изложба?
2: Да, последната беше в Истанбул, където голямата награда спечели група от екслибриси, в един от които беше мой, на български автор отново, Оник Каранфилян.
1: Имате ли любими теми?
2: Да, сюрреализъм, фентази, интересуват ме темите, свързани с космоса. За съжаление, те по-трудно се намират, но с търпение се постига.
1: Успявате ли да увлечете някой около себе си, дори и за кратко?

0: Да, но това става чрез, по принцип, за мен, аз винаги съм се радвал много, когато мога да подаря на някой приятел за по някакъв повод екслибрис. По този начин те виждат какво може да се прави, защото не е много популярно като занимание и виждат, че графиката е подценена.
1: От кого е подценена графиката обаче, българската графика? От българите или от чужденците?
0: Да кажем, че в България е подценена, но като цяло има отношение към изкуството, че това, което е голямо и е цветно, е по принцип по-престижно за автора.

Евроградната дреха, автобусен билет и дървета, дървета приближават отвред. Тръгвам сам като чума към върха мъчали, ясно пуса си чувам.

Четвъртък ли? По първи петли.

0: Първата си книга издаде психолога Ралица Христова. Тя се нарича «Призванието – пътешествие към същността», а под заглавието е книга за смели промени. Повече за всичко това от разговора на колегата Валерия Василева с психолога Ралица Христова.
1: Промените са нещо, което изглежда много хубаво, но всъщност е много плашещо. Защо? Защото ни кара да променим начина си на живот, начина си на мислене, да си излезем от зоната на комфорт, а това вече е неприятната част на промяната. Освен това, повечето хора нямат и търпение, искат много бързо да се случат нещата, то не става, това е процес.
2: Или да имат сигурност, че ако направят промяната, всичко ще е прекрасно там нататък.
1: Да, и аз го искам, но...
2: Когато е по избор, разбира се.
1: Да. Дори когато е по избор, реално не винаги можем да знаем точно какъв ще бъде пътят, но когато започнем, нещата се случват. И не е приятно, не винаги, разбира се. Понякога хората, когато имат по-високо осъзнаване, знаят, че трудността е част от процеса и продължават напред. Но промяната всъщност е за смели хора.
2: Призванието – пътешествие към същността. Заглавието на книгата е изписано по един много интересен начин графично на корицата, като началото на една спирала.
1: Призванието ме съпътства от началото на моя професионален път като коуч, като психолог, с една дама, която буквално влетя в една от групите ми и после и в живота ми, тъй като стана моя приятелка, и каза: търся си призванието. Аз тогава наистина нямах идея, че ще работя с призванието, но започнахме да търсим причините, започнахме да търсим пътищата и стигнахме до интересни формули. И интересното е, че в последствие започнаха да идват още хора, които си търсеха призванието. Не винаги го наричаха призвание. В началото си мислех, че призванието е работата, която работим. Но се оказа в последствие, че е много по-голямо от това. Че то е нашата същност. Това, което сме дошли да разгърнем в живота, и че всяка една работа, която работим, е част от нашето призвание и ни дава нещо по пътя към

0: към нас самите. И затова съм сложила това под заглавие пътешествие към същността, защото този процес наистина е пътуване.
1: Добре, ако призванието е много повече от мечтаната работа и работата, в която имаме възможност да реализираме себе си, идеите си по един спокоен, подкрепен начин, талант и призвание едно и също ли?
0: Талантите и дарбите са само част от призванието ни. Да, знам, че всеки иска да го формулира, но понякога то е усещане, към което вървим. Понякога може да е водеща ценност, понякога може да е, да, талант или дарба, който да развиваме. Понякога може да е трудност, която да преодолеем, защото не винаги уроците, които сме дошли, примерно на този свят, да научим, са лесни и леки. И не винаги, когато стане трудно, означава, че това не е нашето призвание. Напротив, точно там идва, може би, основната нишка.
1: Кога ти се струва, че работа и призвание са станали, са получили знак за равенство?
0: Основното, което като критерий аз лично за себе си давам, а и това, което виждам по моите клиенти, е когато сутринта станат с удовлетворение.
1: Да.
0: А не когато станат с мисълта, ох, още един ден работен.
1: Не мога, или, не искам.
0: Да, пак ли понеделник, отново да започвам седмицата. Да, това мисля, че е основната разлика.
1: Това е работа, но не призвание, но не работа, призвание.
0: Да, да. В повечето случаи даже работим повече от преди, защото много хора напускат корпоративния свят, тъй като работят много, изтощават се. Хората с призванието също работят много, понякога и наистина доста повече от преди, тъй като сами си определят, може би, времето, ако са на частна практика, или толкова горят в това, което правят, че не усещат кога прегарят. Т.е. те също прегарят, също имат бърнаут, стрес, но стават с удовлетворение и го правят с огромно желание. Не за да доказват нещо някому, а просто защото това е тяхната същност.
1: По-скоро мястото им, където работят и споделят себе си, им дава сила, а не толкова да отнема от тях. Дали пък това не е ключ да разберем? Ето, може би тази ситуация, може би това място, може би тези хора са моето призвание, защото се чувствам по-силен, чувствам се в по-оптимално състояние физически, емоционално и духовно. Как да разберем, че сме там в призванието, в точката на призвание?
0: Пак подчертавам това, че когато сме в призванието си, не винаги е лесно. Имала съм моменти, в които искала съм да се откажа. Искала съм и аз да се върна назад. Но съм знаела, че има нещо там друго по-голямо, което ме дърпа. Затова казвам, че то може да е просто усещане, може да е вяра, може да е убеденост, че това е моето нещо. И когато го срещнем, ние знаем, това е моето нещо.
1: Ралица Христова, социален психолог и автор на книгата «Призванието. Пътешествие към себе си», гостуван на Радио Варна. А вие можете да се срещнете с нея лично и да зададете вашите въпроси за призванието на 10 септември, когато ще бъде премиерата на нейната книга за широката публика.
2: Подробности може да намерите и в социалните мрежи, а вие чухте разговора на Валерия Василева.

0: В понеделник сутрин животът винаги започва от начало. Призвание, работа и промени. Тези думи бележат същинския живот на актьора Димитър Маринов. Преди малко психологът Ралица Василева обясни тези категории теоретично. Може да откриете подробности в нейната книга, но как да се сбъдва човек в живота, разбираме от Димитър Маринов, който споделя своята история с Мартин Николов.
1: Преподаване или игра, актьорска игра? Коя от двете ви е така по-на сърце?
2: И двете. Актьорската игра е съвсем друг вид изкуство, а преподаването е педагогика, което е друг вид изкуство. Спомним си на времето преди много години, когато Йосиф Сърчаджиев 10 години подред го молеха да преподава в тогавашния ВИТИС, сега НАТФИС, и той отговори защо не може да приеме такава покана. Той каза: аз знам как да го направя, но не знам как да кажа на друг да го направи. Това е друг талант. При мен играта беше дълго време и продължава да бъде. Педагогиката започна в последните десетина години, когато вече наистина започнах да се сблъсквам с много млади таланти, които имам чувството, че както и аз бях на времето, са много объркани на къде да тръгна, как да тръгна, на кого да вярвам, какво трябва да направя, за да поръста. И затова и двете са ми много мили, много скъпи, но педагогиката, най-вече преподаването. Аз съм в този период от своя живот, в който осъзнах, че най-голямото възнаграждение е когато дадеш нещо на някой друг и то се реализира.
1: И вие давате и чрез появата си на екрана, не само в аулите на НАТФИС.
2: Разбира се, това е друг вид, но все пак нека да бъдем откровени, имам една хубава мисъл българска. Ако с гледане нещата можеха да станат, кучето щеш да е най-добрия касапин. Да, аз насърчавам моите студенти да гледат сериали, филми, коментираме, споделяме, но това, което се гледа, е едно, а това, което трябва да се направи, е съвсем друго.
1: Казахте, че срещате много млади хора. Това означава ли, че вашите успехи, Мария Бакалова, нейните успехи, т.е. по някакъв начин почнаха да насочват вниманието на младите хора към това, че с кино, театър има смисъл човек да се занимава?
2: О, разбира се. Не само ние сме примери. Ние успяхме така да излеземе извън границите. Много наши млади колеги излезаха извън границите, все още работят, но не са постигнали това разпознаване. На що се отнася до успех? Успех е нещо много лично. Въпрос е разпознаването. И откровено казано, аз както споделям винаги, че актьорството не го избираш ти. То те избира теб. И това, че аз съм влезъл в този свят, не по мое желание. По мое желание беше да остана в него. Вижте, всяка една професия си има своите трудности, има си своите проблеми. Разбира се, както така, понякога цинично звучи, когато казвам, че няма нормален човек, който да реши да става актьор. Това е абсурд. И най-трудното за един млад талант, който иска да става актьор, е да убеди семейството си, че иска да става актьор. Това е най-трудното. Но, вярвайте ми, когато се открие този талант и се осъзнае, че всъщност е дарба, а не само претенция. Дори да не искаш, дори да се стараеш да работиш нещо друго, за да изкарваш на същия, не можеш да избягаш от таланта си. Не можеш да избягаш от поличбата на тази дарба, която с нея си се родил. Аз мисля, че всеки един млад талант, в която и да е област на изкуството, трябва да е наясно. Не става лесно. Не само. Трябва една заклетост, една вяра с един силен дух, който да води. И ако наистина ти искаш да правиш пари, еми не тръгвай веднага с актьорство.
0: Съвет от големия български актьор Димитър Маринов.

Бързо отлита времето, уважаеми слушатели, без значение дали е понеделник, вторник или сряда. Разбира се, все още сме понеделник. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов избира музиката в предаването. Той е и звукорежисьорът заедно с мен на ефир. От нас двамата е пожеланието за прекрасна нова седмица, изпълнена с радост, късмет, но преди всичко с крепко здраве. Следващата песен е поздрав за всички вас, приятелите и почитателите на предаването по първи петли. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград

0: Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видим 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. С кратко обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото е Лъчезар Валев. С различни чествани и тържествени прояви в цялата страна, България отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноимания площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света. Това е изтъкнула в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
2: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност.
3: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави правителства и империи да се съгласят с съединението на българите.
2: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов от Пловдив, Кремена Данева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
4: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Според Борисов от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. От света, крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце признава поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократичен съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство под въпрос заради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски. Той говори пред медиите веднага след разговори си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
6: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в

0: И през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви висш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са тези предложения. Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Това стана след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на своя ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Нараства броя на загиналите при самолетната катастрофа на международното летище в американския град Майами. Най-малко 5 са жертвите, съобщи на извънредна пресконференция кметът на Майами Даниела Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които тепърва ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне 3 са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами издаден нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента температурите в страната са в много широки граници, от 9 градуса в Видин, Кнежа и Севлиево до 21 градуса в Пловдив и 23 в Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие, представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с Българското национално радио. Часът е 6 часа и 7 минути и нека да видим какъв е трафикът в момента. Спокойна обстановката по българските пътища, както по републиканската мрежа, така и по градските пътища. Нека да видим и какво ни е подготвила агенция Пътна инфраструктура и къде трябва да се внимава в деня на голямото прибиране 7 септември. Аз съм Любомир Коларов и в едните часове ще ви разказвам за трафика. Първо, най-важното днес, до 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни.

товарни автомобили над 12 тона по най-натоварените направления към София, по магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е празничното прибиране да бъде малко по-спокойно, поне доколкото това е възможно по българските пътища. По автомагистрала Тракия има участници с ограничение на скоростта и време на организация в Софийско, Пазарджишко, Старозагорско и Сливенско. На места скоростта е ограничена до 100 км в час. По автомагистрала Хемус, внимание в района на София и тунел Топли дол. В Шуменско между 350 и 363 км или между Шумен и Каспичан, движението в посока София остава ограничено и се преминава двупосочно в плотното за Варна. Ремонт има и край Варна, в района на Игнатиево и около летище Варна. По автомагистрала Струма се работи в районите на София и Перник. На места са ограничени аварийни или активни ленти, така че нека да не бързаме, пътят няма да избяга. По основните първокласни пътища най-сериозно внимание се изисква по направлението Враца-Мездра, където се преминава в една лента заради ремонт. По пътя София-Ботевград също има участъци с временна организация, а в района на Ботевград има и затворен участък заради аварийно състояние на подпорна стена. Обходът там е по автомагистрала Хемус. Важно за пътуващите между София и Перник, днес от 12 до 20 часа е организирано реверсивно движение с две ленти в посока София, така че прибиращите се към София получават малък пътен бонус. Ремонти има още по направленията Карнобат Айтос, Веселиново-Лесово и Елхово-Лесово, къде, както и на места по пътищата Русе-Велико Търново и Кърджали-Маказа. А що се отнася до проходите, Върбишкият, Златишкият и Пампоровският са затвореният, Дюленският също остава затворен, а през някои от останалите има ограничения за тежкотоварни автомобили. Обобщението, пътищите са проходими, но ремонти и временни ограничения има на доста места. Затова карайте спокойно, следете знаците, пазете дистанция и не забравяйте, понякога най-бързият път е този, по който не карате преклено бързо.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

сте с програмата на Българското национално радио и е време отново да погледнем какво се случва с трафика в този момент. Спокойно обстановката по българските пътища, няма никъде задръстания или катастрофи, които да забавят движението, и затова използвам времето, за да ви разкажа малко какви ремонти ни очакват днес. Започваме с направлението София Ботевград, Враца, Монтана и Видин. Ремонтни дейности продължават между гара Яна и Ботевград, както и между Враца и Мездра, където на места движението е ограничено заради работа по настилката. В района на Ботевград също има ограничения заради проблем с анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. По направлението Русе – Бяла – Велико Търново – Търговище – Шумен също се кара с повишено внимание. Между Бяла и Полско – Косово се ремонтира настилката и има ограничения на скоростта. Между Полски Тръмбеш и Поликраище движението на места преминава от една лента в друга, а между Търговище и пътен възел Буховци има ремонтни дейности и временна организация. По пътя Силистра – Шумен продължава превантивен ремонт, като на места движението е в една лента. А по направлението Шумен – Ямбол в района на Велики Преслав се изгражда пътна връзка и скоростта е ограничена. Ако пътувате към Елхово и граничен пункт Лесово, имайте предвид ремонтите между Веселиново, Елхово и Лесово. На отделни места движението в една лента е заради работа по асфалтовата настилка. Продължаваме на юг по направлението към Хасково и Капитан Андреево. Между Димитровград и Хасково има временна организация заради реконструкция на кръстовище. По пътя Пловдив – Харманли също има отделни ремонтни участъци, така че карайте внимателно. Между Свиленград и Капитан Андреево има ограничения за тежкотоварните автомобили заради проблем с мостово съоръжение, както за камионите е предвиден обход. И още едно важно направление – Хасково, Кърджали и Маказа. Между Хасково и Кърджали продължава превантивен ремонт на места и се преминава поетапно в една лента. В района на Кърджали по пътя към Маказа също се извършва ремонт на настилката. Уважаеми слушатели, днеска времето отново ще е топло, започва хладно, но на места се очакват температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. В планините ще бъде слънчево, по високите части ще духа умерен и силен северо-западен вятър, като се очаква максималната температура на около 1200 метра да бъде 24 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието ще е слънчево и приятно. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса.

Казвам се Александра, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

уважаеми слушатели, часът е 6 часът и 36 минути. Нека да видим какви са основните акценти за, сега, за днешният 7 септември. Нов довеждащ водопровод ще бъде включен допълнително към водоснабдяването на градовете Враца, Мездра и Криводол. Вече е завършен първият етап на изграждането му, за което врачанското ВИК дружество инвестира 10 милиона евро собствени средства. Новият водопровод ще започва от каптираният извор Черна в района на врачанското село Лютаджик и ще бъде присъединен към основния водопровод, който идва от монтанския хидровъзел Среченска бара. Включването на допълнителната тръба ще бъде в района на Враца. Довеждащият водопровод е с дължина 16,5 км. Изгражда се от сферографитен чугун, който се отличава с здравина, еластичност и пластичност. Протест пред киноцентъра в Боян организират днес преди обед артисти от независими културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да разпродаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Бояна филм. Киноцентърът не е терен, се казва в призивът на днешният протест. Алеята на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година. Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на улица Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателят на управителният и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Уважаеми слушатели, спокоен е трафикът в момента в страната, няма някакви сериозни забавения, но все пак днеска очакваме голямото прибиране, така че ще се фокусираме върху Кресненското дефиле, автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, така че очакваме да има днеска така по-сериозни забавения. Времето днеска ще е приятно, с температури до 31 градуса, в столицата очакваме около 28, по Черноморието ще е една идея по-хладна, там максималните температури ще са между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода ще е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Останете с програмата на Българското национално радио.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 49 минути, датата е 7 септември, последният ден от големият уикенд по повод съединението на България. Нека да погледнем и какъв е трафикът в момента. Спокоен е трафикът по българските пътища, както и в градовете, които още спят и си почиват, но все пак е малко по-интензивен на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево, където са се образували колони от автомобили в посока Европа, т.е. ако идвате от Турция, имайте предвид, че на входа към България има опашка, както и ако заминавате към Сърбия, така че там може да ви е, така, може да е необходимо малко да изчакате. Също така имайте предвид, уважаеми слушатели, че по българските летища към момента трафикът също е нормален, няма закъснение на полети, така че ако пътувате на някъде, имайте предвид, че полета ви не закъснява. Днеска е денят на голямото прибиране, така да се каже, към София, така че ще има интензивен трафик по автомагистралите Тракия, Струма и Хемус, както и в Кресненското дефиле в посока столицата, но към момента трафикът е изключително спокоен. Времето днеска ще бъде слънчево, сравнително топло, не твърде горещо, с температури до 31 градуса. За столицата очакваме 28 градуса. В планините очакваме малко по-ветровито време, а по Черноморието очакваме и малко по-хладни

температури до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е 25-26 градуса, така че е доста приятно за плаж и изключително така, как да кажа, особено приятно, нека да го кажем. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че все още има ремонт по автомагистрала Хемус, между Шумен и Каспичан се ремонтира част от магистралата, както и в района на летище Варна. Там движението е двупосочно в една лента, а на отделно частъци между пътя между Мездре и Ботевград също се налага да се преминава в една лента. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че в София няма към момента някъде затворени улици, освен тези, където се строи метрото, разбира се, но това не значи, че трябва да се кара бясно. Няма към момента и задръствания, така че очакваме абсолютно нормален трафик и нормално прибиране към момента. Разбира се, Българското национално радио ще ви държи в течение с всичко, което се случва. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без 8 минути. Ако искате повече информация за трафика, винаги може да посетите сайта bnrnews.bg и да изберете Трафика плюс оттам. Аз съм Любомир Колоров и ви пожелавам лек път.

0: 7 часа. На 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край Старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Останете с нас. Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. От своя страна, Стив Уиткоф, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: По повод преговорите, Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
0: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Урих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формиран.

0: Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт-Улрих-Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих-Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
1: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Повече за знаковите избори в Саксония-Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
2: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложни въпрос кой ще управлява Саксония.

0: Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на Конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи и Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците овладяха пожара край Горно Съхране, като огънят е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влака Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница. Това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последния от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-натоварено по магистрала Тракия и им по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали и в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
1: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нил Бояна филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
3: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Не искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
3: Финансовия директор на киностудио Нил Бояна, Калина Котас, заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
5: Действащ оперативен директор Ири Фернер иска да придобие част от собствеността или пълни обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
3: За новините Светослава Кузманова.
1: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде Франс Прес. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на

0: аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на Международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ла-Манш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ в водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ла-Манша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От селата още 21 мигранти, участвали в нападение над войници и полицаи, са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин. Мястото, където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С нощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с два концерта. Христо Йоцов и съмишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак», а в амфитеатра на Созопол фундацията представи обичани български рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония.
3: Ценното, което ние правим тук в Созопол, събираме най-доброто от сезона, това, което предстои, и то с едни страхотни изпълнители. Всички го усетиха като предизвикателство и като щастие за прекрасно преминалите дни.
0: Каза Маргарита Димитрова, артистичен директор на Аполония. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото е Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро! Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русо от 20 часа и 30 минути новакът Фелита Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новия старши треньор на футболния ЦСКА 1948. До сегашния помощник заменя на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0-1 от Левски. Среща от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски Спортист 2-1, Добро Джаберо е 2-2, Етър, ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0-5, Айнтрахт Олсбург 1-4. В Испания четвърти кръг Валенсия Барселона 0-5, Алавес Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Еспаньол Севиля 1-1. В Италия трети кръг Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция.

0: 3-2, Болония със Слово 2-2, Ювентус Милан 1-1. И във Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2, Марсилия Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4. Е представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0-6 и 2-6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, пъти в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Енакиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, вече сте с предаването от тук.

Започва деня на Радио Шумен. Андриан Христов ще ви говори днес с хубава музика, а нашите репортери, знаете, са във всички точки на Североизтока. Останете с нас, уважаеми слушатели, за да сте информирани и за да бъде денят ви с добро настроение още от сутринта. Аз съм Цветелина Георгиева и ви пожелавам приятно утро в нашата компания.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Започва денят с Радио Шумен.
4: 26 минути след 7 часа, ето и сутрешните ни предложения. Почивен ден е днес и ако сте решили да се отдадете на правене на земнина, може би ще ви

бъде полезен нашия поглед към предложенията на кооперативния пазар в Шумен. Очаквайте репортажа на Ише Лятиф след 8 часа. Непременно се вслушайте и в предупрежденията в ефира, които ще ви отправим, ако ви предстои да пазарувате за новата учебна година. Съветите ще бъдат на Габриела Руменова от Ние потребителите. Какво е почивният ден без празник? Ние днес ще ви поканим и на Народния събор Малка Богородица в Поповското село Долец. От Кристина Димитрова ще узнаем какво се готви там и ако решите, имате време да отпътувате, началото е в 14 часа. Ако обичате фолклора, много ще ви заинтригува и срещата с Рая Петрова от Шумен. Тя ще бъде гост в рубриката Лицата на живота, а поводът да я поканим е нейната титла Боянница от конкурса на Народната носия в Жеравна. И една покана към децата и учениците на Нови пазар. Очаквайте след 9 часа. Часовниковата кула в града навършва 200 години и това е повод за конкурс за рисунка. За да се вдъхновите, малки наши приятели, ще ви разкажем интересни моменти от историята на паметника на времето. Честванията не свършват с почита към съединението. Днес се навършват и 86 години от Краевската спогодба. Тези събития също ще си припомним в ефира още в този час. Бъдете с нас!

0: поглеждаме и към времето с температури между 15 градуса в Силистра и Разград до 17 в Шумен, Русе и Търговище започва днешното утро. Ето и какъв понеделник ни очаква. Дежурен синоптик днес е Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, сутринта на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27 градуса.
0: А седмичната прогноза е със Светлана Любомирова.
2: До петък ще остане предимно ясно и слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от източна четвърт. Температурите бавно ще се повишават. В събота и неделя облачността ще се увеличи. Главно след обед на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се обърне от северозапад и в края на седмицата температурите ще се понижат.
0: Хубава седмица, уважаеми слушатели. За някого може да е работна, за други може да бъде почивна, защото през септември, казват, времето е подходящо за всичко.

0: Вече сме на тема история. 7 септември 1940 година. На този ден в Крайова е подписан договорът, с който Румъния връща Южна Добруджа в пределите на България. Без война и без пролята кръв. Силистра ще почете днес с звенци и цветя подписването на Крайовския договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление. В знак на признание граждани и представители на местна и държавна власт ще се съберат в 10.30 часа пред паметната плоча в района на бизнес-инкубатора в Силистра. Какво означава този акт за Добруджа и каква е съдбата на хората, които трябва да напуснат домовете си, за да се преселят от едната страна на границата в другата? Разказва кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра. Какво е мястото на 7 септември в историята на Добруджа?
2: За Добруджа и в частност Силистра, това е една от най-важните дати от новата история, тъй като тогава Добруджа се възвръща към родината, към царство България. Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, което се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
1: Успехът се оказва траен. След Втората световна война България е сред победените държави, но въпросът за Южна Добруджа не е поставен отново.
2: Когато през 1947 година в Париж България е победена страна във Втората световна война, това е единствената придобивка, която не се оспорва по никакъв начин. Нито една от великите сили не поставя въпроса за Добруджа.
1: Връщането на Южна Добруджа има и друга страна – човешката. Договорът предвижда и размяна на население между България и Румъния. 88 000 румънци, заселени от румънските власти, когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север, докато 65 000 българи от северната част емигрират в родината България.
3: Истинска трагедия е било изселването на хората. Ноември, по време на дъжд, на сняг, тръгват с коли, румънците ги крадат, тъй като търсят злато непрекъснато.
1: Но свободата на българите в Южна Добруджа не е безплатна. Държавата изплаща 1 милиард лей обезщетение за румънската собственост тук. За преселниците обаче завръщането в България не е само радост. То означава да оставят домовете, земята и живота, който са изградили.
2: Голяма е трагедията на тия хора, защото радостта от това, че се връщат в родината си е свързана с изоставянето на огромни имоти, на покъщнина, на добитък, цели стада, защото просто няма как да ги вземат. Взимат са най-необходимото. Много време им отнема на севернодобруджанци да се установят тук, въпреки че държавата им подпомага. Естествено, настанява ги в къщите на изселените румънци, понеже са военни години.

0: И 41-2 почва да се усеща недостиги на материали и на продоволствие. Не са много българите, които са решили да останат в пределите на Румъния. Основно става дума за смесени бракове.
1: А за да разберем защо завръщането на Южна Добруджа е толкова значимо, трябва да се върнем и към годините на румънското управление. Българското население в региона е подложено на политика на асимилация, а особено тежко е положението в селата.
0: Естествено, както във всички, изключително е тежко положението на селското население. В градовете, що годе е добре, но в селата е много тежко положението. Румънците още с закона за Нова Добруджа налагат един закон за третината, с която на цялото заварено селско население отнемат една трета от земята. Тази третина румънците не обработват. Те оставят на бившите собственици на земята да я обработват, взимат им цялата продукция, нищо не остава за тях, и след като им вземат цялата продукция, те са длъжни да платят и данъците върху тази продукция, българите.
1: Въпреки това, част от българите остават в Добруджа. Именно запазването на българското население в региона е сред основните цели на Добруджанското революционно движение.
0: Една от първите идеи на ВДРО, Вътрешна Добруджанска революционна организация, е такава, че каквото и да се случва, не си заминавате от земите. Може да ви бият, може да ви ограбват, може да ви е много тежко, може да емигрирате в градовете, да станете градска беднота. Оставате в Добруджа, за да не се обезбългари по същия начин, който примерно обезбългарена Беломорска Тракия, по начина, по който са обезбългарени западните покрайнини. И всъщност очудването на българските войска и съответно и административните власти, които влизат 40-та година в Добруджа, е, че навсякъде ги посреща изключително многобройно българско население.
1: Краевският договор променя границата без изстрел, но зад дипломатическия акт стоят съдбите на десетки хиляди хора. Едни напускат домовете си, други се завръщат в земята, която приемат като своя родина. Повече от 8 десетилетия по-късно, 7 септември остава една от най-важните дати в историята на Силистра и Южна Добруджа. От Силистра на Забравка Кирова.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: И още актуална информация в ефира ни, насочена обаче към децата. Има ли ранобудни, питаме ние, със сигурност има. Чуйте три факта от света, които ще ви заинтригуват и да си знаете, а вие знаете, новините на детски винаги са интересни и за пораснали.
2: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
3: Три новини по света. Торнадо във Франция, надежда за Дунава и изкуствен интелект в музиката. На 24 август силно торнадо премина през малкото село Помас в Южна Франция. Само за няколко минути то повреди около 300 къщи. Мощният вятър събори дървета, отнесе покриви и прекъсна електрозахранването, но няма жертви. Сигурно вече сте виждали по новините как изглежда торнадото. То прилича на огромна фуния, която се спуска от буреносен облак към земята. Всъщност, торнадото е силен атмосферен вихър. Въздухът в него се върти с огромна скорост. Но как се образува такъв вихър? Обикновено всичко започва в силна гръмотевична буря. Топъл и влажен въздух се издига, а ветровете на различна височина духат с различна скорост и в различни посоки. Така въздухът може да се завърти. А ако този вихър стигне до земята, се образува торнадо. Сега спасителите разчистват улиците, а хората в Помас си помагат и започват да възстановяват домовете си. Надежда за Дунава. През последните седмици в цяла Европа е необичайно горещо. Температурите дори счупиха рекорди. Жегата продължава вече дълго, а дъжд почти няма. Затова нивата на много реки започнаха да спадат. Дори огромният Дунав стана много по-плитък. Водата се отдръпна толкова много, че на някои места кораби заседнаха. Други пък можеха да плават само с ограничение. Отдръпналата се вода разкри и една тайна от древността. Край Оряхово бяха намерени останки от мамут. Това беше важна находка за учените. А сега идва една малка, но чудесна новина. При ново село водата се е покачила с 4 см. При Видин и Никопол покачването е с по 1 см. 4 см не звучат като нещо голямо, но след толкова дълго спадане всеки сантиметр е важен. По Дунав все още се плава трудно и ограниченията остават, но това малко покачване ни дава надежда, че реката отново ще започне да се пълни. Място за хората в музикалните класации. Може ли песен, направена от изкуствен интелект, да стане хит? В Австралия това вече се случи. Музикален продуцент направи нова версия на известна песен на Мадона. Гласът и барабаните в нея били създадени с изкуствен интелект. Записът останал цели 16 седмици в класациите и даже стигнал до второто място. Това предизвикало голям спор. Редно ли е запис, в който основните изпълнители не са хора, да се състезава с песните на истински музиканти? Затова организацията, която прави официалните музикални класации в Австралия, въведе нови правила. От 31 август 2026 година записи с гласове или основни инструменти, създадени от изкуствен интелект, няма да участват в класациите. Те няма да могат да печелят и музикални награди. Изкуственият интелект все пак може да помага на музикантите с някои звуци или при обработка на записа. Но песента, водещият глас и основните инструменти трябва да бъдат дело на хора. Идеята е проста. Технологиите могат да бъдат помощници, но човешкото творчество трябва да остане в сърцето на музиката. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище.
4: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Хубава музика в изобилие следва в ефира ни, уважаеми слушатели. Поздрав за всички, които избраха Радио Шумен в утрото. Точно в 8 часа очаквайте новините от страната и Североизтока. А днес дежурен новинар е Шеля Тиф. Бъдете с нас, защото предаването от тук започва деня, продължава до 10, а в следващия час ще си говорим за пазаруване и за празнуване.

0: Илева от Регионалния исторически музей в Силистра.
1: За Добруджа и в частност Силистра, това е една от най-важните дати от новата история, тъй като тогава Добруджа се възвръща към родината, към царство България. Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, което се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
0: В знак на признателност граждани и представители на местната и държавната власт ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на бизнес-инкубатора в Силистра. Церемонията започва в 10 часа и 30 минути. Четвъртият народен събор Малка Богородица ще се проведе в поповското село Долец. Събитието е под мотото «Да не загасват бащини огнища» и се организира от Народното читалище Арсо Овчаров, община Попово и Сдружение Цветница. Съборът ще започне в 10 часа на открита сцена в центъра на селото с фолклорен конкурс с участието на над 350 изпълнители. Това съобщи Петър Кирилов, организатор и народен певец.
2: Целта на събора е да възроди една стара традиция, свързана с срещата на родовете в селото и млади и стари да се съберат на едно място, обединени около фолклора, около родовата памет, около традицията, около българският дух. Християнският празник Рождество на Пресвета Богородица дава и благоприятен повод това да се случи и религията и фолклора винаги са вървели ръка за ръка и затова решихме да направим този събор Малка Богородица под формата им на събор с конкурсен характер, в който могат да се изявят творци, основно певци и инструменталисти и в същото време на големият християнски празник да се дадат среща тези родове.
0: Награждаването на първата част от конкурса е от 13 часа. И днес Регионалния исторически музей в Търговище ще посреща посетители от 9.30 до 13 часа. Желаещите могат да разгледат Славейковото училище с постоянна експозиция Възрожденска класна стая и тематичните изложби на музея. Входът е с билети. Затворено за движение на автомобили ще бъде Южното платно по булевард Симеон Велики в Шумен в участък от кръстовището на Кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Промяната е в сила днес за времето от 8 до 17 часа. Обходният маршрут на движение ще се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
3: Днес ще е слънчево, сутринта на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Точно в 8 часа и 7 минути продължава предаването Тук започва деня. Хубавата музика в ефира ни избира Андриан Христов. Аз съм Цветелина Георгиева. Очаквайте още интересни теми в ефира. След минути отиваме на пазар. Търсили се българското там. Сред моркови от Турция и боб от Египет. Това ще разберем. Ще чуете и покана да посетите пишния събор в село Долец, за който стана дума и в новините. Днес там ще се готви градинарска яхния за 500 души. Благодарим ви, че сте с нас. Така утрото е още по-приятно.

0: Пазарите в Североизтока са пълни с сезонни плодове и зеленчуци, а с наближаването на есента все повече хора се подготвят за правене на зимнина. Краставички, пипер, камби, домати, моркови – това са сред най-търсените продукти в момента. Търговците отчитат разнообразие и преобладаващо българско производство, но признават, че клиентите гледат колебливо и все по-внимателно към етикетите с цените. За едни водещо остава качеството и произходът на стоката, докато други избират тенденциозно по-евтиното, независимо дали е българско или пък вносно. Как се промениха навиците на купувачите, чуйте в репортажа на Ешеля Тив от кооперативния пазар в Шумен.
1: Ако можеш да подариш, всичко купуват.
2: Какво се търси най-много? Защо неблагодарен народ?
1: Не може да искаш нищо, пък да не даваш, госпожо.
2: Тук миналата година ревяхме за българско.
1: Да, ядяхме чуждото и си мълчахме. Сега има изобилие, ама много скъпо. 80 цента на касета, розова магия. Ими да си го произведат сами.
2: А тя ще падне още цената, нали?
1: Как ще падне? То работник не може да караш, за да го обере. Един работник си иска 50 евро.
2: А иначе предпочитат ли българското предносно?
1: Не, гледат цената каква е. Не ги интересува качеството. Честно? То е само измислица на хората.
2: Вие не сте производител, а търговец?
1: Не, работим си с каварна шабла.
2: Какво купуват хората?
3: В момента пипер, започват и камби, затруши и зимнина. Общо взето е това.
2: Търсят ли българското?
3: Да, ама по-често търсят евтиното. Има си хора за всичко.
4: В момента праскове и пипер, пътлъжан, морков.
2: Праскоите за компоти.
4: Да. И сладко компоти, да. В момента всичко е българско.
2: Няма внос на стока на пазара.
4: Някъде може да има, но при мен специално, само лимони. Пипер търсят, домати търсят, моркови търсят, лук вземат, картофи, такива работи.
2: Цените какви се струват?
4: Еми, за мен са нормални. Зависи, има някои надуват цените, сега не мога да кажа.
2: Търговци?
4: Да.
2: А хората какво търсят обикновено? По-евтиното или българското?
4: По-евтиното и българското, най-вече българското. Всичко е в изобилие.
2: Какво купува шуменеца в момента най-много?
5: Пипер. Пипер, морен домат, чушки, люти чушки. Или...
2: За зимнина, за
5: бутан. За зимнина, да. Моркови.
2: Вече няма цени в лева, само в евро.
5: Няма само евро.
2: Как им се струват цените?
5: Някои се възмущават, някои ни им пука, стълно казано. Общо взето, всяка сме добре, да знам.
2: А как един купувач да разбере, че даден продукт, дадена стока е българска?
5: Амето на моята маса специално, почти навсякъде, мисля, че пише, че е българска стоката ми.
2: Боба това, ми... че пише, означава ли, че е българска?
5: Ами, да.
2: Не говоря за вашата маса по принцип.
5: Аз за мен се отговарям. На моята маса, което пише, ето боба ми е египетски, пише, че е египетски. Български чушки, домати българско, лимоните са ми от Аржентина, мислите някъде там беше бележката.
2: Според вас има ли търговци, които объркват клиентите, пишат българска стока, всъщност не е?
5: Ами има. Има и такива, да. Да, има, да. Ето моркова ми е турски писало, е турски морков, холандския ми е лука, холандски, български ми е чесъна, български пише. Което си е истината.
2: Тук ваша колежка каза, в момента в който подавах микрофона към нея, тя каза неблагодарен народ. Смятате ли, че клиентите са неблагодарни?
5: Абе, тя много е относително на това, защото не всички са такива хората. Не. Не съм съгласен с мнението на колежката ви. Има и такива. Тоест, както казва, всяко стадо има ферма овца, така и тук. Някой се вижда скъпо, някой не ми се вижда да купуват си хората въобще. Един лев беше, стана 1 евро. Ами така е, аз плащах 80 лева ток, сега плащам 80 евро. Ко да направим? Живи, здрави толкова.
2: Вие българското ли търсите или цената ви гледа?
6: Българско търсим, естествено.
2: Какво си купувате в момента?
6: Магденоз и копър.

0: На вашия щанд какво най-много се търси?
1: В момента пипер и камби.
0: Какви количества взимат?
1: Всеки колкото се нуждае. От 10 до 20-30 кг.
0: Сега е сезона на пиперките. Да. Търсят ли българското?
1: Да. То почти няма внос тази година. Всичко е свръхпроизводство. Всичко е българско.
0: А цените според вас като цяло
1: са нормални? Сега розов домат на 1 евро. Нормална е цената. Консервата без пари 50 цента. Тази година е в изобилие. От всичко има. Хора няма.
0: Има ли стока, която остава, изгнива?
1: Има.
0: Какво правите с нея?
1: Фърля се.
0: Много ли изхвърляте?
1: Не. Намаляваме цената, гледаме да се продари.
0: А кой ден от седмицата има най-много хора?
1: Петък и събота.
0: През останалото време?
1: Не, е така е.
0: Много касетки с праскова имате, щанда да. Е пълен. Ще успеете ли днес утре да продадете тази стока?
2: Да, купуват.
3: Да не забравяме, че и утрешния ден, вторник, е пазарен ден в Шумен. Пожелаваме хубава стока на продавачите, а на клиентите успех с търсенето.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

От кооперативния пазар отиваме сега в книжарницата, защото ако ви предстои пазаруване за новата учебна година, добре е да чуете някои предупреждения, които може да ви спасят от разхищения и грешки. Не бързайте с покупките, следете внимателно цените и отстъпките. Това съветва родителите, създателят на онлайн платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. До 15 септември има още време да се прегледат онлайн оферти и да се посетят и физически магазини. Освен това, има учебни заведения, където

където предстоят първите родителски срещи, на които учителите ще съобщят своите индивидуални изисквания. Имайте предвид и това. В началото може да се купи само най-належащото и така ще се избегнат излишни разходи за неща, които ще се вземат сега, а после ще се окаже, че няма да ви бъдат нужни. Според Габриела Руменова, при пазаруването за учениците най-подходящ е хибридният подход. Ако нещо, което го има в интернет, успеем да го открием и в физическия магазин, който ни е близо до дома, можем да го видим и там. На място можем да попитаме консултанта за повече конкретни неща, които ни интересуват. Предимството на онлайн магазина пък е, че често самите продукти се описват там много по-детайлно, именно с цел клиентите да получат по-подробна информация, за да не се стига до връщане на стоките. Имайте предвид обаче, че ако се възползвате от правото си да се откажете от такава онлайн покупка в 14-дневен срок, често може би ще се наложи да платите и куриерските такси по връщането. Габриела Руменова напомня още на търговците и на родителите, че и за най-малката стока, като гумичка, като острилка или моливче, трябва да има обявена цена. Тя заостря вниманието ни и към факта, че при пазаруването за учебната година често се взимат много неща, част от които са дребнички и не винаги успяваме да проследим какво точно се маркира на касата. Важно е да го правим, защото може да стане грешка. Или цената да не е обявена правилно, или умишлено така да е въведена в системата, за да видим по-ниска цена и после да платим по-висока. На това обръща внимание специалистът по потребителски неволи. Руменова акцентира и върху търговските практики да се обявяват отстъпки за ученически стоки точно в този момент, преди началото на учебната година. По закон обаче намалението се счита наистина за реално намаление, ако старата цена на същите тези стоки е прилагана поне един месец преди съобщенията за отстъпки. И тъй като ние през месеците юни, юли и август едва ли сме се интересували от учебни пособия, най-вероятно не сме проследили и колко струват, и затова за търговците е много лесно през септември да обявят фиктивно намаление и с него да ни привлекат. Затова предупреждава Габриела Руменова, а ние ви пожелаваме успешно пазаруване за старта на учебната година.

0: В малкото поповско село Долец днес ще се съберат стотици гости, привлечени от фолклорната ни музика и вкусната лудогорска гозба. Там ще се проведе четвъртия народен събор Малка Богородица, събитие посветено на християнския празник Рождество на Пресвета Богородица, който Православната църква отбелязва на 8 септември. Съборът е под мотото «Да не загасват бащини огнища» и се организира от Народното читалище Арсо Овчаров от община Попово и от Сдружение Цветница. Събитието ще започне с конкурсна програма на откритата сцена в центъра на Долец, за да продължи през целия ден. За изненадите на домакините ще научим сега от разговора на Христина Димитрова с Петър Кирилов, организатор и народен певец. Господин Кирилов, съборът Малка Богородица създава традиции в Долец. Върху какво е акцента на събитието и с какво привличате публиката си?
1: Точно така, за четвърт

0: път в село Долец ще се проведе Народният събор Малка Богородица, посветен на християнският празник Рождество на Пресвета Богородица, по-народно му отказвам Малка Богородица. Целта на събора е да възроди една стара традиция, свързана с срещата на родовете в селото. И в същото време да бъде мост между поколенията, между тези, които сега живеят в селото, тези, които години назад вече са се изнесли от селото и живеят в различни краища на страната, и млади и стари да се съберат на едно място, обединени около фолклора, около родовата памет, около традицията, около българският дух. Християнският празник Рождество на Пресвета Богородица дава един такъв благоприятен повод това да се случи, защото и читалище, и храм Свети пророк Илия са на едно място. Те са построени едно до друго. И религията и фолклора винаги са вървели ръка за ръка, и затова решихме да направим този събор Малка Богородица под формата и на събор с конкурсен характер, в който могат да се изявят творци, основно певци и инструменталисти, и в същото време на големият християнски празник да се дадат среща тези родове. Хората от далечните места, има много преселници вече и в Бургас, и в София, и в Елин Пелин, в Шумен, които специално за този събор си идват, за да се видят, да видят бащината къща, да се видят с приятели, да се прегърнат, да изиграят едно хоро на Народният събор Малка Богородица. Това е нашата мисия, това е нашата цел.
1: Това ми подсказва, че конкурсната програма е по-скоро за настроение, за затвърждаване на традиции и предаването им на по-младото поколение, отколкото да открои нещо уникално и различно, защото фолклора в основата си той всъщност е уникален. И все пак, какво откроявате в тази конкурсна фолклорна програма?
0: Както казах, в конкурсната фолклорна програма могат да се включат вокални изпълнители на песни от всяка една фолклорна област, както и инструменталисти на битови инструменти, кавал, гадука, гайда, тамбура. Имаме такива участници, които са записани. Тази година участниците са доста повече от миналата година. Интересът всяка следващата година се увеличава към Народният събор Малка Богородица. Това нас ни радва, защото означава, че даваме благоприятна среда за изява на тези таланти, и всеки един, и млад, и стар, има нужда от тази изява. Талантите в България са изключително много, и тази конкурсна програма дава тази благоприятна възможност да се продължи връзката на песента, връзката на хубавата свирня, българската свирня, която винаги ни е събира по мегдани и площади в миналото. Така ще направи и на 7 септември Народният събор Малка Богородица. Конкурсната програма съчетава в себе си традицията на миналото и на новото време. Обработеният и автентичен фолклор ще се преплитат, а конкурсът е по-точно един допълнителен стимул към участниците, за да могат да надграждат това, което всъщност до този момент са научили, за по-добро представяне в следващите събития, на следващите сцени, на които се изявяват всички таланти. Над 70 са творческите колективи, индивидуалните изпълнители и камерните формации, които ще се представят на 7 септември в Долец, на открита сцена пред сградата на Народно читалище Арс Овчаров, 1904.
1: Нещо още ме провокира в поканата, в афиша, който срещнах за събора Малка Богородица. Ще посрещнете гостите си и с долецка градинарска вкусотия. Издайте малко, това някаква традиционна местна рецепта ли е, кой ще готви?
0: Всяка година успяваме да посрещнем всички с огромна радост. Очакваме всеки един участник, всеки един гост на събора. Долецката градинарска вкусотия всъщност е градинарска яхния, която се приготвя в много краища на страната, но е характерна точно за този сезон, точно за този период,

0: И почти всяко едно домакинство приготвя такава зеленчукова яхния с всички продукти, които българската земя е родила. Картофи, лук, моркови, чушки, бамя, бакла. Абсолютно всички тези продукти предават един невероятен вкус, един невероятен аромат. Се шири на центъра в село Долец. Вече четвърта година ще я приготвим и се радваме, че тя наистина се получава и става вкусно. Нашите майстор готва и от село Долец, и от село Медовина. Искам специално да им благодаря, защото те още от предния ден започват да се подготвят с продуктите, за да успеят на следващия ден в деня на Народния събор, още от ранни зори, да заложат казаните, за да се получи тази невероятна вкусотия, от която ще могат да опитат всички участници и всички гости на Народния събор Малка Богородица.
1: На практика колко порции ще се наложи да подготвите?
0: 70 са участниците като номера в програмата, а участниците надброяват над 350 участника. Гостите, които ще бъдат и с тях, техни приятели и тези, които ще дойдат от различни краища, не можем да кажем колко, но ние ще се приготвим за 500 човека, което е една доста голяма цифра, като сметнем, че село Долец е едно от най-малките села в община Попово.
1: Господин Кирилов, вие и още една наша така певица от нашия регион ще поздравите гостите, ще имате концерт, кажете и за този подарък за гостите и публиката.
0: Ати Молова за първи път ще бъде част от Народният събор Малка Богородица и ще гостува в село Долец. Аз и тя ще имаме възможност в рамките на около 30 минути да поздравим всички участници и гости в обедните часове, около 13 часа, да изпълним по няколко красиви песни, аз северняшки и доброджански, тя македонски, защото публиката е разнородна и по този начин за всеки ще има по нещо. Тя ще бъде част от журито. В журито също ще бъде и госпожа Елена Коева, която е дългогодишен солист на представително вокално трио Лагра в град Попово. Един от дуаените на народната песен, на народната музика в поповският край. Мотото и основната цел, с която провеждаме този събор, е да не загасват бащени огнища. Това е едно мото, което е останало от времена назад, достигнало до днешни дни запазено. И щом е достигнало до нас, означава, че ние сме хората, които трябва да продължим тази връзка и трябва да продължим това дело на нашите прадеди. Да не загасват бащени огнища във всеки един кът на България е много важно, за да има България, за да има български фолклор и за да ни има и нас напред като народ.
1: Откриването на четвъртия народен събор Малка Богородица в Поповското село Долец е от 10 часа днес. По обяд гостите ще могат да опитат и прословутата долецка градинарска яхния, за която вкусно ни разказа Петър Кирилов, организатор и народен певец. Ако решите да отидете, да уважите тази покана, имайте предвид, че поне до 4 часа ще продължи този събор в Поповското село Долец. Редактор

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
2: Една неприятна новина за жителите на град Дулово. Поради възникнала сериозна авария по водопроводната мрежа, днес водоподаването в града ще бъде временно преустановено. А за шофьорите в Шумен е важно, че продължава ремонта на булевард Симеон Велики в града. Община Шумен въвежда временна организация с пълно затваряне на южното пътно платно в участъка от кръстовището на кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Промяната е в сила от днес и вече е настъпила, ще важи до 17 часа. Обходният маршрут на движение ще се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Припомняме, че по последни данни от

общината е определен краен срок за цялостно приключване на ремонтните дейности по булеварда 31 октомври. Към момента не можем да кажем дали този срок ще бъде спазен. Ако ви е възможно, към шофьорите се обръщаме и към пешеходците. Избягвайте преминаването по булеварда, защото в този район има много голяма запрашеност. 7 минути остават до 9 часа. Тогава са новините на Българското национално радио. А предаването от тук започва. Деня продължава и след това до 10.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев.

0: с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партията изключва коалиция за алтернатива за Германия, но също временно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Якщо война буде продължувати взимку,
4: ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: От своя страна Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент Съединените щати Светослав Козловски.
5: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. На 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града. И на сухи треви в квартал Горни Байковци вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев. На 10 септември учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатите.

0: Кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент до 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята на 17 ноември. Тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котъс обясни.
1: Действащ оперативен директор Ири Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
0: Каза финансовият директор на Ню Бояна Филм Калина Котъс. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
2: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18.30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Руса от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включва 4 срещи. Спортист Фогия Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец, втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапеща от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Памплона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за тази година – пистата Матринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезания от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември АСИКС Арена ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София» с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите. Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3-4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура

0: температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Продължават интересните теми и събеседници в ефира на Радио Шумен. Не пропускайте срещата в следващите минути с най-красивото момиче, което спечели заслужено титлата Бояница на фестивала в Жеравна. Ще ви разкажем и за часовниковата кула в Нови пазар,

която е с 200 годишна история. А сега предизвикателството към учениците е конкурс, в който да нарисуват времето. Ако имате, уважаеми слушатели, какво още да добавите към нашата програма, не се колебайте да ни се обадите на телефоните в студиото. Наши редовни слушатели вече го направиха с поздрав за една много сърцата и творчески настроена шуменка Минка Ангелова. Здраве и прекрасна лична година! Към тези пожелания за рождения и ден се присъединяваме и ние.

По повод 200-та годишнина на часовниковата кула в Нови Пазар, община Нови Пазар отправи предизвикателство към най-младите жители на града да развихрят въображението си и да пресъздадат един от най-разпознаваемите символи на Нови Пазар. В общинския конкурс «Символ на времето, паметта и нашия град» могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Но докато едните първа

0: ще нарисуват своята представа за кулата, други вече са прекарали години, разказвайки нейната история. Чуйте репортажа по темата на Ивелина Иванова.
1: Като едни от предвестниците на Възраждането, часовниковите кули започват все по-често да се появяват в българските селища с разрастването на стопанския живот през 18 век. Те не са просто част от градския пейзаж. Появата им е знак за нов ритъм на живот, за общество, в което времето постепенно се превръща в мярка за труд и търговия. Историите на тези кули си приличат. Издигат се в центъра на града, край чаршията, там където се събират хората и където кипи стопанският живот. За изграждането им често средства дават местните еснафи, защото са занаячията и търговеца точният час вече има значение. Селянинът можел да се води по слънцето, кога да стане, кога да започне работа и кога да приключи. Нов града денят започвал и свършвал с ударите на сахата. Така часовникът на кулата не просто показвал времето. Той го налагал като ред. И в Нови пазар преди 200 години тази промяна оставя своя видим знак. А сега децата ще могат да оставят своята следа в историята на града. С една рисунка. Общинският конкурс, символ на времето, паметта и нашия град, поставя историята в ръцете на най-младите. Те няма да разказват с помощта на архивни документи. Ще разкажа тази история с цветове. Всеки участник може да покаже своя талант и да пресъздаде часовниковата кула с помощта на акварел, темпера, акрил или маслени бои. Но преди децата да покажат кулата през собствените си очи, нека се върнем 200 години назад. Кога и как е построена тя? Кой стои зад изграждането й? И какво е запазено от онова време? Отговорите крие историята на Нови пазар, разказана от местния краевед и историк Георги Гроздев. По думите му, още при изграждането си през 1826 година, кулата е представлявала сериозно строително и техническо постижение за времето си. Каменна триетажна конструкция, върху която е изградена дървена част, в която се намират камбанарията и нейният покрив, разказва Георги Гроздев.
2: На камбаната има надпис, че е отлятала в град Габрово от майстор Проден Валюк по поръчка на новопазарския Мениш Бей. Вероятно, беят е поел разходите за цялата кула. Първоначално тя се е намирала на около 20 метра в югозападна посока и пречила на строежа на новия конак през 1865, след като Мецак па се става управител. Тогава се построява новия конак и затова е преместено на сегашното си място, 1865 година. Ремонтирана е през 1910 от предприемача Юра Иванов по порека на общината. А също е ремонтирана през 1926, през 50-те и 70-те години на 20 век. Обявена е за паметник на културата.
1: Господин Гроздев, вярно ли е това, че е строена с камъни от плиска?
2: Няма сигурни данни за такива работи. Но с камъни на плиска се прави се и железницата. Русе, Каспичан, Варна, чакава под тревесите от камъни от плиска. Когато Скорта отива на плиска, той се варва там 7 кариери за вар.
1: И докато Георги Гроздев пази спомена за миналото на часовниковата кула в Нови пазар, то столичният майстор-часовникар, инженер Георги Милчев, се е погрижил механизмът и да продължи да работи. Преди по-малко от 10 години кулата беше реставрирана със средства по програмата «Красива България».
3: Кулата е много красива. Часовник е на 200 години. Това, което мога да кажа, е, че той е 33 години по-възрастен от Биг Бен в Лондон. Да, значи ние започнахме реставрациите едновременно с лондонския. По същото време Лондон няколко години го реставрира. Нали, това е лондонската история. При нас заварих един часовник, който с години не беше работил. Имаше обрани неща и то в областта на биенето. Нямаше части от едни много специфични зъмни колела, които управляваха камбаната. Но понеже в програмата имаше модернизация, да бъде по-точен, в съвременния свят кулните часовници имат изисквания, нали, ако работят, да работят по-точно, този механизъм не може да даде такава точност. Той, според мен, е механизъм, който е правен много по-късно от кулата. Кулата има някакъв друг механизъм, някога. Тези механизми във вашата кула на Нови пазар са разпространени в тази област, като никъде не виждаме име на майстор. Не знам, нали, автора кой е, но хубавото е, че той е от по-ново поколение механизъм, който се е появил края на 19-ти, началото на 20-ти. Той има константно устройство, това го прави малко по-точен. Повечето кули имат вратичка или прозорце на изток. Часовникаря се качва, навива тежестите и има изчисление от астроном. Астрономът знае, е решил задачата за Нови пазар всеки ден, кога изгрява и кога залязва слънцето. Горе-долу задачата е решена след кеплен.
1: Така е ставало настройването на часовника, за да бие камбана два пъти в денонощието ли, господин Милчев?
3: Камбаната бие на всеки час и на половин час време.
1: Колко време е работил този часовник? Колко години е работил?
3: Поне на 80-90 години е този механизъм. Това, което си мислиме, или е бил някъде 30-те години изработен по времето на царска България, или е бил 47-50-та година. Имало е години, аз имам снимки на кулата, не е имал циферблати. Била е важна камбаната. Повечето механизми тук са си производство местно. У нас да не е, че в отделните райони, в Банско има такива майстори, те са направили часовника на Дубравския манастир. Тези в тази област, според мен, майстор е българин и 30-те години, 20-те и 40-те до 60-те има един майстор, Георги Хаджи Николов, който е правил над 60 часовника, такива той учил в Швейцария за нечиско училище. Малко има часовници, както в Сухиндол, там часовника е белгийски, с много орнаменти, там е написана на табелката производителя, годината, всичко. Али, говоря така общо за часовниковите кули. Между 200 и 250 кули има в България, правена нифа по времето на Отоманската империя по-късно, а не са били ефтини. Това, което е разказвал Георги Хаджи Николов на моя баща, е на времето с парите, които са му оставали от един часовник, печалбата, той е могъл да си купи на Раковски двустаен апартамент. Представете си колко е било скъпо изделието, защото е имало много нужда от него и малко е било предлагане. Малко са били майсторите, които са се занимавали с тази дейност.
1: Сега идва ред на децата да покажат как изглеждат тези 200 години през техните очи. Рисунките, които трябва да са създадени специално за конкурса «Символ на времето, паметта и нашия град», се приемат до 2 октомври. За предаването от тук започва денят и Валина Иванова.

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
1: Е оттам я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът Фампас. ЕОД!
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Още история и памет в ефира ни. Днес в село Сребър на Силистренско ще се проведе възпоменателно събитие по повод 110 години от румъно-чукойския процес в Сребърна и 90 години от сребърския процес от 1936. Инициативата е на община Силистра, на кметството в село Сребърна и читалище Възраждане. Началото е в 17 часа пред паметника на Доброджанската епопея в село. Програмата включва рецитал в памет и преклонение пред трагедията в Сребърна от 1916, както и възпоменание по повод събитията от 1936 година. Специално участие ще вземе градският духов оркестър на Силистра, който ще бъде част от церемонията. Организаторите отправят покана към жителите и гостите на Сребърна да се включат в възпоменателното събитие и да отдадат почет към паметта на загиналите и пострадалите.

0: лицата на живота. Лицата на живота.
1: Следващите минути ви предстои интересна среща с най-личното момиче, най-красивото, най-игривото, което получи титлата Бояница на фестивала на носията в Жеравна. Това е Рая Петрова от Шумен, възпитаник на средно училище Сава Доброплодни. Тя е част от професионалната паралелка танцор и тази година ще бъде в 12-ти клас. Танците са нейната стихия. Първо е била в екипа на Звънче, после станала част от ансамбъл Мадъра, играе и в танцовия състав Луди млади към училището. Чуйте сега как се става бояница на толкова утвърден фестивал, като този в Жеравна с 18 годишна история. Конкурсът за талант, традиции и хубост

0: обаче се прави за първи път. Затова е интересно да узнаем как се взема титлата Бояница, какво точно е нужно. Рая Петрова ще ни каже здравей!
1: Здравейте! Конкурсът, честно казано, се състоеше от неща, които аз не предполагах, че ще трябва да правим. Със сигурност беше обявено още от самото начало, че ще трябва да имаме някакъв талант. Пеене, танцуване или свирене на инструмент, но не знае, че това ще заема толкова голяма част от самото ни участие. Първоначално ни избираха само по външен вид и след това трябваше да покажем и своя талант. Аз избрах да танцувам варненски танц. Той е част от репертуара на ансамбъл Мадара. Имаше много красиви момичета по моя преценка, никой не съм подценила и много момичета наистина бяха достойни за победата. Просто по някакъв начин съм се откорила явно.
0: Носията каква беше?
1: Пиринска. Тя е от училището ми, Сава Добропотник. Аз там също играя в танцов състав Луди Млади и е част от реквизита.

0: на състава и най-много ми харесва просто. За втора година я избирам.
1: Какво е Боянница? Нека тук да поясним за нашите слушатели, че всъщност тя е част от обичая лазаруване и водачката на лазарките.
0: Да, точно така. Това е най-личната мома, която е готова за женене по принцип в обичая. Тя най-добре трябва да танцува, тя трябва да е най-красива, винаги води тя хорото и самия обичай.
1: И така, колко момичета се надпреварвахте за тази титла?
0: 75.
1: Много са, много са. И аз тук на нашите слушатели искам да им кажа, ако те не те познават, а най-вероятно не са те виждали, че ти съвсем заслужено си спечелила титлата.
0: Благодаря ви искрено.
1: Как си обясняваш, защо толкова твои връзнички обаче посягат на лицето си и искат да направят от него това, което природата ни им е дала?
0: Със сигурност това е понеже помолична преценка, а нашето поколение много съди чуждите хора. И по този начин младите момичета се комплексират и искат да се сравняват с онлайн пространството, инфлуенсърките и тези момичета, които със сигурност не изглеждат така на живо, а всъщност включва обработка и всякакви други интервенции. Не съм против интервенциите, когато ти ще се чувстваш по-уверен и ще се чувстваш по-добре в кожата си, но със сигурност има много момичета, които излизат извън рамката на нормалното и даже загрозяват външния вид.
1: По-добре бъди себе си, отколкото... И може и да не знаят слушателите още нещо, че Рая Петрова вече има една награда, но от съвременен конкурс за красота, мис Шумен. Коя награда е по-ценна? За коя подготовката беше по-дълга?
0: Аз, когато се записах за Боянницата на Жеравна, изобщо даже не предполагах какво може да се случи. Го приех, честно казвам, даже на шега, чисто за забавление, понеже се казахме с моите приятели така и така, 2 часа е програмата и трябва да гледаме, поне да се запишем да участваме, да се позабавляваме малко. И никаква подготовка не е имало за този конкурс, изобщо напълно неочаквано. Всъщност подготовката тече откакто съм стъпила в залата от съвсем малка по танци и това просто си е нашето ежедневие и в училище, и в ансамблите, и това е нещо, което най-добре правим, така или иначе.
1: Кой те подтикна към фолклора? Кой те зарази с вдъхновение за него, както се казва?
0: Със сигурност това започна от родителите ми. Още от 6 годишна аз танцувам в ансамбъла за народни песни и танци Звънче. Като след това пристъпих в Мадара, но голямо участие за любовта ми към фолклора има доктор Борис Иванов, моят учител, както и Георги Георгиев, той също ми преподава в часовете в училище. Със сигурност господин Иванов е човека, който ме е накарал да погледна на танците по различен начин, защото той, освен мой приятел, учител, наистина той взема голяма част от нашето ежедневие като приятел, с който можеш да говориш за абсолютно всичко.
1: Как ще продължи пътя на Боянница? 12-ти клас следва и после какво?
0: Ами, имам страшно много идеи в главата си. Не знам точно с какво ще продължа в момента. Със сигурност няма да оставя танците на заден план. И точно това ме обърква още повече, защото аз се занимавам и с много други неща. И интересите ми са в много различни сфери, но със сигурност танците са на пиедестала най-отгоре.
1: Как гледат твоите връзници на фолклора, на традициите?
0: Честно казано, не толкова много хора в днешно време се занимават с българския фолклор, но тези, които се занимават, особено в нашия танцов състав и ансамбъл, ни смятам, че благодарение на екипа, който сме създали и на нашите хореографи, гледат по същия начин, по който аз, защото всички в залата сме едно семейство и заедно към една обща цел творим и се трудим.
1: Би ли разказала за атмосферата на Жеравна? 18-то издание беше тази година. Много от хората казват, че до някъде този фестивал се комерциализира. В същото време обаче виждаме, че той продължава да бъде много посещаван. За първи път ли беше там?
0: Не, аз съм за трета година там и със сигурност няма да спра да го посещавам, докато има такъв фестивал. Обстановката там просто е магична. Все едно се връщаме толкова векове назад.

0: И си личи, че всеки, който е там, е за едно общо благо и то е свързано с нашия български фолклор, нашите български традиции, понеже наистина всеки се поздравява, като започнем от там, когато се хванем всички на едно голямо общо хоро. И все едно, когато се облече носият, абсолютно всеки сваля своя статут от ежедневието и просто става един обикновен човек. И това много сплотява хората, няма напрежение. Неописуемо е. Абсолютно всеки, според мен, трябва да го посети поне веднъж живота си.
1: Мечтаеш ли да имаш автентична носия?
0: Да, с събраните средства от фестивала, даже смятам да си закупя своя лична. В избор съм. Търся.
1: От кой край?
0: Със сигурност пиринския, понеже те са с най-много елементи и най-много ми харесват. Пиринския край останал някъде в сърцето ми просто.
1: Имаш ли маратон по танци?
0: Ами ние в училище танцуваме понякога по 5 часа, 6 часа. Случвало се наистина да имаме много дълги репетиции, пък и в момента в 11-ти клас аз имах всеки ден танци. Понякога съм имала преди училище, в училище и след това след училище, но това никога не ме е натоварвало, въпреки цялата умора. Аз докато танцувам, абсолютно никакво напрежение не усещам и това е просто едно голямо удоволствие.
1: Пожелавам ти и такъв занапред да бъде живота пред теб и на училище, и на работа. Всичко да бъде едно голямо удоволствие и професионализъм.
0: Благодаря.
2: Лицата на живота. Истории без край.

0: Тука започва денят. С радио Шумен.
1: На финала на сутрешната ни среща информация за две предстоящи събития тази седмица, които ще заинтригуват шуменци.

гостите на града. Централният булевард Славянски отново ще се оживи от занаечи от цялата страна. Това ще се случи на 11 и 12 септември, когато Шумен ще бъде домакин на изложението Майстории с участие на творци от Велико Търново, от Варна, от Казанлък, Кубрат и други населени места. В същото време на 11 и 12 септември местни производители и занаечи ще се съберат и в двора на Сребровата къща. Двудневното събитие там е наречено Живият двор и така дворът на Сребровата къща ще бъде място за срещи, за демонстрации и за представяне на традиционни храни и продукти от Шумен и от близките населени места. С тези покани завършва днешното издание на предаването От тук започва деня. Имайте и днес хубав понеделник, почивен или работен. Благодарим, че го започнахте с Радио Шумен. До скоро чуване ви казваме Цветелина Георгиева и Андриан Христов.

0: Точно в 10 емисия новини на Радио Шумен Сайше Латиф. Временно е преустановено водоподаването в Дулово заради сериозна авария по водопроводната мрежа. Това съобщава кметът на общината Невхис Мустафа. Екипи на ВИК в града работят по отстраняването на проблема. Очаква се водата да бъде пусната след 15 часа и 30 минути. Силистра отбелязва 86 години от подписването на Крайовския договор. 7 септември не е просто историческа дата. Това е денят, в който градът и целия регион отново се връщат в пределите на България. Това каза Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра и допълни.
1: За Добруджа и в частност Силистра, това е една от най-важните дати от новата история, тъй като тогава Добруджа се възвръща към родината, към царство България. Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
0: В знак на признателност граждани и представители на местната и държавната власт след половин час

0: Авиаторите, адвокат Майя Павлова. В началото е имало недоверие, но идеята е била приета от Общинския съвет, каза още адвокат Павлова.
1: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам Бебе в Търговище. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище. Тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата. И това всъщност беше и лоста, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище.
0: Общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Срокът е до 30 септември. Одобрените кандидати могат да получат помощ от близо 1790 евро, които да покрият разходите за изследвания и инвитро процедури. Досъдебно производство е образувано за двойното убийство и последвалото самоубийство в Исперих, съобщават днес от областната дирекция на МВР Разград. Припомняме, че на 4 септември в къща в града бяха открити телата на две момичета на 10 и 17 години, както и на техния 44-годишен баща. След извършен оглед на местопроизшествието, телата са транспортирани в съдебна медицина Русе за аутопсия, която е насрочена за 8 септември. Полицията продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около трагичния случай. В памет на двете деца, община Исперих обяви тридневен траур до 8 септември включително. През този период са отменени общинските културни, развлекателни и спортни прояви, а знамената на обществените сгради са спуснати наполовина. А сега е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, сутринта на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

0: Българско национално радио.
1: Единайсет часа, новините представя Лъчезар Вълев.

Гори на законно сметище в Софийския квартал Филиповци, съобщиха наши слушатели. Кметът на столичния район Люлин Георги Тодоров информира, че има задимяване и гражданите и на гражданите се препоръчва да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на своите жилища. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и за хора с хронични заболявания. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че е постъпил в 3 часа през нощта сигнал. В момента пожарът е локализиран. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за изварени ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти, цитирани от Reuters. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. По данни на областния управител на района са свалени близо 30 дрона. Израелски удари са отнели живота на 11 души в село в Южен Ливан, сред които две бебета, съобщи Ливанската държавна национална информационна агенция, цитирана от

0: на Алтернатива за Германия Алис Вайдел, която поздравява партийния лидер в Саксония Анхалт Урик Зигмунд. Самият Зигмунд пък благодари на Мъск за подкрепата. Реакция и от Варшава. Победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия е обезпокоителен сигнал, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, а премиерът Доналд Туск написа в профила си в екс, цитирам: в Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация. Историческата победа на Алтернатива за Германия унижава арогантността, ограничеността, воинствеността, некомпетентността и лицемерието на дискредитираната управляваща коалиция в Германия. Това написа специалния представител на президента Путин по инвестиционно-економическо сътрудничество Кирил Дмитриев в социалната мрежа X. Дмитриев сравнява унизения по думите му Мерц с бившия премьер на Великобритания Кир Стармър. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че цитирам: изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на Стария континент. Според Костадинов, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Във Великобритания имаше сблъсъци на полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове, с обещание да останат цяла нощ във втория голям антимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали: спрете лодките и върнете ги. На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прехвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десни активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокоен ден, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайнодясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас. Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от 5-те други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че Алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на Алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено».

0: Първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
1: Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че

0: остров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините, Лилия Димитрова.
2: И още теми от чужбина. Петима души загинаха след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Във Великобритания отново избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове във втория голям антиимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополо заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали «Спрете лодките и върнете ги». На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен снощи заради пожар край град Сурдолица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в морския град

0: главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция Гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
1: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция Противодействие на контрабандата в главна дирекция Гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържане с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния

0: договор, инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
1: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
2: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така и по този начин да успокои гилдията.
1: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
0: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортера Цветослава Кузманова.
3: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
4: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно, те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
5: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
6: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
5: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
7: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
5: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден.
8: Добър ден. Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3-0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви раздялата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0-1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на специалиста за всеудайната работа.

професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американецът Томи Пол с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4. Тиафо отстрани шампион от 2021 Даниил Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сораня Кръстеша с 6 на 3 и 6 на 4, а Наваро се наложи над Анна Калинска и Русия с 6 на 4 и 6 на 2. Световният шампион за младежи по суперендуро Теодор Кабакчиев завърши на трето място в основното състезание в петия кръг от световния шампионат по хардендуро в Италия. Победата спечели германеца Мануел Летенбихлер.

0: информация и прогноза за времето
1: очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната, на места в източните райони с ниска облачност. Ветровито остава времето в Бургас и Ахтопол, както и в Кърджали, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в Северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 20 часа ще ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. На автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайнодясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Точно в 13 новините на Радио Шумен са Ешай Латиф. Усложнена остава хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав. Край Русе нивото днес е минус 108 см спрямо условната кота 0, като за последното денонощие е спаднало с още 1 см. Прогнозата е през следващите 2 дни да се понижи с още 4 см. Над 5400 ученици и 1600 деца в детските градини в община Търговище са готови да посрещнат новата учебна година. Осигурени са учебници, персонал и транспорт за пътуващите ученици. Ремонти са извършени в 3 учебни заведения. Продължава обновяването на детска градина Пчелица. Сред акцентите в подготовката за новата учебна година е и безопасността на децата. Практическо трасе по безопасност на движението ще бъде изградено в двора на Обединението училище Христо Ботев в село Макариополско. Инициативата е сред 9 проекта, одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище. Това каза старши учителят Александра Ангелова.
1: Това ще бъде площадка в двора на училището. Ще бъде практично учебно трасе по безопасност на движението. То ще включва пътна маркировка, пешеходни пътеки, кръстовище, кръгово движение и подвижно учебно оборудване. Поръчали сме боята, оборудването и до края на септември трябва вече идеята да е реалност.
0: Трасето по безопасност на движението ще бъде възможност на децата да придобият практически умения за безопасно поведение на пътя и да прилагат наученото в реални ситуации, каза още Александра Ангелова. 15 кубика незаконно добити дърва и 45 кг липов цвят са иззети при проверки на горски служители в Североизтока през летните месеци. Съставени са 5 акта за нарушения. От юни до август са извършени над 5200 проверки на обекти за добив и съхранение на дървесина, автомобили, ловци, риболовци и събирачи на горски продукти. По време на ежедневните обходи служителите на териториалните поделения са продължили срещите си с жителите на населените места и земеделците в региона във връзка с националната кампания «Безотговорността е най-опасната искра». И през септември продължават мерките за предотвратяване на пожари заради сухото време и очакваните високи температури. Следва прогнозата за времето.

Радио Шумен. Оставаме заедно в музиката.

0: в 14 емисия новини на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Промени в Кодекса за социалното осигуряване от 1 януари 2027 година средствата в универсалните пенсионни фондове ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Те се различават по инвестиционен профил, ниво на риски и потенциална доходност. Осигурените ще имат право да изберат в кой подфонд да бъдат управлявани средствата им. Какво трябва да знаят те, обяснява изпълнителният директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
1: Динамичният подфонд е с дългосрочен хоризонт. Той е обект на по-големи възможни краткосрочни колебания, тъй като по-голяма част от активите, в които ще бъдат инвестирани средства на осигурените лица, ще бъдат с променлива доходност или най-вече чрез акции и фондове на капиталовите пазари. Очакваната доходност от инвестирането на средства на този подфонд ще бъдат значително по-високи от тези на останалите фондове. Следващия балансиран подфонд има възможност за инвестиции и в променливи инструменти, като акции и фондове, но техният дял е ограничен до 55%. Съответно, очакваната доходност тук е по-ниска. Разбира се, и поемането на риск също е по-малко. И на консервативния подфонд, при него този процент на инструменти с променлив доход е ограничен до 25%. Така че смея да твърда, че дългосрочен план осигурените лица само ще спечелят от тази мултифондова система.
0: Ако осигурените не направят избор, средствата им ще бъдат разпределени автоматично според възрастта. До 50 години в динамичния подфонд, от 50 години до 3 години преди пенсиониране в балансирания, а за хората с по-малко от 3 години до пенсия в консервативния. Парад на домашния любимец ще се проведе на 27 септември в парка на младежта в Русе. Инициативата ще събере домашни любимци и техните стопани и ще постави акцент върху отговорното отглеждане на животни. Събитието се организира от Сдружение Напред с подкрепата на Общинската фондация Русе, град на свободния дух. В Дулово продължава работата по отстраняването на аварията по водопроводната мрежа. Екипите на ВИК очакват да приключат около 15 и 30 часа, след което водоподаването в града ще бъде възстановено. Проблемите с водоснабдяването в община Дулово продължават през последните седмици заради поредица от аварии по мрежата. В края на миналата седмица без вода за кратко останаха жителите на селата Поройно и Водно. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, сутринта на места с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна четвърт, преобладаващи максимални температури между 25 и 30 градуса, за Шумен около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! 7 септември, почивен ден, но делничните новини ни застигат, така че си влизаме съвсем в ролята на информационно предаване. В следващите минути, разбира се, ще чуете важното от деня, но преди това ще ви представя и екипа. Музиката този следобед избира Диана Лазарова и Бояна Петрова, а Здравка Русева заедно с репортерите ви информираме за важното от деня.

кои са темите, които сме предлагаме на вашето внимание. Ще започнем с новата национална концепция за регионално развитие, която цели да превърне малките градове в място за бъдеще. Новата концепция предвижда да влезе в сила от следващата година. Ще имат ли обаче бъдеще районите извън силно развитите градове? Ще разберем от разговора на Християн Иванов с икономиста Андриан Николов от Института за пазарна икономика. В Търговище за пореден път отваря сесия за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Градът бе един от първите с такъв фонд. За щастието да помогнеш на бъдещето, разговор с инициатора на фонда Майя Павлова и щастливата майка Соня Григорова. А в последния час на предаването се отправяме към Лозница и ще ви разкажем за живота на една жена, която знае как от камъка да извади скулптура, как изкуството то е вечно, а животът е преходен. Христина Димитрова ни среща с Лиляна Георгиева. Към тези теми, разбира се, са новините на всеки час и още информация от деня, която ще ви предоставям в рамките на предаването.

0: Новата национална концепция за регионално и пространствено развитие въвежда мащабна реформа, която заменя старите 6 района за планиране с 4 нови мегарайона, съобразени с европейската класификация НУЦ-2. Тази промяна има за цел да прекрати изкуственото разделение на страната и да спре изкривяването на статистическите данни, което ощетява по-бедните райони при европейското финансиране. За да се реализира идеята малките градове да станат място за бъдеще, концепцията залага на укрепването на 6 града дубльори на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Целта е инвестициите да се разпределят по-балансирано към тези големи регионални центрове, които от своя страна да функционират като икономически локомотиви за по-малките съседни градове и села. Идеята за умерен полицентризъм се стреми да осигури достъп до качествено здравеопазване, образование и административни услуги на по-малко от час разстояние за всеки гражданин, независимо в коя точка на страната живее. Какво още предвижда тази нова национална концепция? Сега слушаме икономиста Андриан Николов от Института за пазарна икономика, а въпросите към него зададе Християн Иванов.
1: Как си обяснявате регионалното разделение на индустриалния триъгълник Шумен, Разград и Търговище? Тези три области имат изключително сходни интереси в индустриализацията и пазара на труда. Нямаше ли да е по-добре от икономическа гледна точка да бъдат в общ регион?
2: Трябва да тръгнем малко по-назад в отговор на този въпрос. Първо, какво наложи новото райониране? Това е демографската динамика, най-вече неспособността на северозападния регион вече да отговори на минималния критерий за население на ниво на две. Посредствената реалност, че Северният централен регион бивш, също нямаше как да говоря него близко бъдеще. Тоест тези два региона си трябваше в някакъв начин да бъдат разместени. И въпросът беше как да бъдат обединени с някакви други части на страната, така че да може средносрочната траектория на демографското развитие да им позволи да не прави нова такава реформа с 15-20 години, когато населението им ще се намалее отново под съответния праг. Оттам насетне горе-долу въпросът беше дали да има 3 или 4 големи региона на ниво на 2. 4 региона е като че малко по-гъвкавото решение, като много трудно беше да се избегне вариант, в който няма прехвърляне на регион през територията на Стара планина. Защото старото деление върви на практика по-билото на планината, Северна България, Северна България, Южна България, Южна България, но това вече нямаше как да стане, когато регионите са 4. Въпросът беше по-скоро дали ще има един голям западен регион, който да обедини територията от Видин до Благоевград, или голям източен, който да обедини територията от Добрич до Бургас, някаква област около него. А за мен лично това конкретно разделение на много силно интегрирания район около Търговище, Разград, Шумен. Тук, впрочем, бих добавил Русе в този микс, защото особено икономиката на Разград е доста силно интегрирана в тази индустриална територия на Русе и тази до голяма степен е логична.
1: Дали Шумен като част от източен регион, заедно с Варна и Бургас, ще успее града да се пребори за субсидиране от Европейския съюз? Знаем, че двата черноморски града имат много висок БВП на глава от населението, което изкуствено може би ще дърпа нагоре средния стандарт на този регион пред Брюксел. Няма ли това да доведе до по-малък процент финансиране от Европейския съюз?
2: Не, защото на Варна и Бургас тежестта е много по-малка от тази на София. Практически, ако махнем столицата, няма нито една област в страната, която да е дори близо до 85%, които именно прага за финансирането. Така че, ако трябва да говорим в едно изречение за Шумен, вероятността дори в сега този програм, който започва, но в следващия да достигне до заложените в ЕС праг от 85%, изглежда доста невероятно. Тоест, това би искало някаква експлозия на икономическо развитие край морето, а дори тогава много трудно бихме стигнали до този прак, тъй че няма да се даде казус. Що се отнася до самата конкуренция, вероятно местните власти на Бургас и на Варна са доста по-добри обиграни в така обсъждането на средствата в европейските фондове. Бизнесите най-вероятно също са малко по-добри в писане

0: проектите в работа на европейски проекти, но въпреки това ние имаме доста ниска степен на обстрелба на средства от официални фондове. Тоест, рискът те да свършат за източния регион и за бизнеските местни администрации от Шумен да не останат пари съответно заради по-силна конкуренция с Варна и Бургас, на фона доста слабото възприемане на тези средства като цяло, ако са в предишните програмни периоди, по-скоро изглежда минимален.
1: А съществува ли риск еврофондовете да отиват за по-скъпи морски проекти, пристанища и туризъм във Варна и Бургас, а по-малките области да останат на по-зарен план?
0: Това не е много вероятно. Има прекалено много европейски фондове. На фона на нашата способност да ги употребяваме. Напоследък обяви вице-премиера по еврофондовете, че за следващия период ще се борим за ресурс в порядка на 23 милиарда евро, което е една шеста от брутния вътрешен продукт на страната за една година. Така че по-скоро въпросът е тук способността на всяко да намесим в всеки отделен бизнес да се преборят за средства. Ние отново ползваме много малък дял от това, което Европейския съюз успява да ни направи достъпно като ресурс, особено що се отнася до кохезията, с земеделските фондове като че ли са малко по-добри, защото там средства се концентрират в много малко играчи, чиято основна дейност всъщност е така, придирането на средства от европейските фондове, което означава, че риска от такова дефокусиране по-скоро няма. По-скоро интересният въпрос е по отношение на инфраструктурата, защото тя се планира по-често на това високо равнище, но Шумен тук отново не страда тези проблеми, защото една страна голяма част от магистралата вече е построена, която минава през територията на областта. Въпросът е по-скоро за вертикалния коридор между Русе и Варна, който сега като че ли по-скоро остава на трупчета. Да се надяваме, разбира се, да се рестартира този процес отново, защото това е доста сериозен шанс как допълнителен тласък на икономическото развитие на регионите около планирания магистрален път, който свърже, разбира се, и от себе вече Букурещ с Варна. Но това е по-скоро средносрочно мисля.

0: Не, тъй че това назначение парите по-скоро няма да свършат. Въпросът е местните власти да се изградят достатъчно капацитет и местни бизнес, разбира се, да се възползват максимално от ресурси, до който им така е предоставена възможност.
1: Нека тогава да се върнем на северният регион, който обединява 11 областни града. Това ще е един наистина много голям и слабо същевременно развит регион в България. Каква е причината за създаването на такъв огромен регион и какви ще бъдат ползите от него за градовете Търговище, Разград, Русе и Силистра?
0: Новият северен регион, да, това е много голям географски, но демографски е много бързо свиващ се. Но това и налага причината да се обединят всичките области на едно място. Защото от една страна Северо-Запада много отдавна е под прага за регион. Северо-централния регион много скоро ще влезе под този праг. По-скоро тук кой е очевидният регионален двигател? Защото в южния регион силните икономики ще са тези на Пловдив на Стара Загора, които трябва да дърпат другите напред. Столицата, разбира се, ще продължава да се взаимодейства много ясно с икономиките на Перник, на София област, на Кюстендил. А в източен регион очевидни икономически двигател ще са Бургас и Варна с по-малките области около тях, но това оставя в северния регион като силните местни икономики, говорим на ниво област. Тези на Руси и на Габрово, които са като че са доста по-ограничено регионално влияние, въпреки че, разбира се, имат своите доста силни заведени страни, добър стандарт на живота относително, динамични местни икономики, особено тази на Габрово. Те много трудно могат да имат това влияние, което имат големите южни икономики или по-големите морски икономики върху по-отдалечените части. Големия проблем на северния регион, иначе, така както в момента нарисува на картата, очевидно ще е инфраструктурната свързаност, защото юга вече има няколко големи, те са сериозно употребявани на магистрали Струма, тук магистрала Марица, очевидно Тракия, която е така най-големия всъщност пояс на икономическо развитие в Северна България, но на север вертикалните коридори липсват и са до голяма степен изоставани като проекти. Магистрала Хемус продължава да се бава изключително много, сега говорим много за поредно препланиране на целивото от нея, което означава, че свързаността между Ловеч и Търговище изглежда, че няма да се случи много близко бъдеще, което и ограничава потенциала съответно на силните икономически центрове на новия северен регион, които са отново най-вече Габрово и Русе, да влияят отвън своя директен географски ареал.
2: Новото райониране на България се предвижда да влезе в сила от 1 януари следващата година. Основните предимства са насочени към запазването на европейското финансиране, преодоляване на регионалните неравенства и административна устойчивост. Според предварителните рамки за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, за България се предвиждат общо 23 милиарда евро. От тях по-голямата част са насочени към кохезионна политика или регионално развитие, както и селско стопанство.

0: Продължаваме да следим нивото на река Дунав. Знаете, в последните месеци, а и дни, тук се отбелязва повишение или пък намаление. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. В целия български участък на реката са регистрирани понижения, които варират между 6 и 1 сантиметра, като най-голямо е при водомерен пост Оряхово. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са съседнали в или извън корабоплавателния път.
1: Защо ме обича? Попитай реката, защо към морето тече?

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всякакво сътрудничество с крайно дясната партия. Предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уитков и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина в формата Рамштайн. Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
0: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят

0: Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
1: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни.

0: и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините, Веселина Миланова.
1: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Шофираният от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас. Бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана.

0: Плана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил наето частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
1: При извършено претърсване и изземване в товар отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
0: Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
2: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
0: От Бургас, Петя Янакиева.
3: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Още по темата от редактора Таня Иванова.
4: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът от който се нуждаем е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
3: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висок от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И така, вече сме във втория час на предаването. Какво предстои да чуете? В Търговище за пореден път отварят сесия за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Знаете, че градът беше един от първите, които създадоха такъв фонд за подпомагане на семействата. В този час ще чуете разговора ми с Майя Павлова и с Соня Григорова. Музиката продължава да избира Диана Лазарова.

0: Понякога тази история е свързана с преодоляване на медицински проблеми и тогава семейството води битка на два фронта с предразсъдъците на обществото и с природата, която е затруднила раждането на дете. Това може да бъде и история за любов и за бъдеще, отразено в детските очи. Понякога е въпрос на пари и тук е мястото на общинските фондове за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В над 45 общини вече има такива фондове за подкрепа. Един от първите фондове е създаден и в Търговище. И сега ще чуем разговора ми с Майя Павлова, която е един от инициаторите за създаване на този фонд в Търговище. Адвокат Павлова, вие сте инициатор на създаването на фонда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. По статистика много семейства извървяват този път и е нужна подкрепа. Но как започна всичко в Търговище?
1: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам бебе в Търговище. Тя поде инициативата, всъщност тя е инициатора за създаването на всички такива фондове по места. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище, тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата. И това всъщност беше и лоста, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище.
0: Вие сте изработили правната рамка, но националната правна рамка създаваше ли ви пречки? Имаше ли какво още да се работи в тази посока и как се разви ситуацията по-късно с законовите основания за създаването на такива фондове?
1: Пречки винаги е имало. Виждате, че в времето, в динамика, винаги има предпоставки, които по една или друга причина възпрепятстват законовото уреждане на нещата, но на местна основа общините имат автономията да вземат решенията както за съществуването на тези фондове, така и за размера на обезщетенията, на помощите, които се отпускат. Но това не са някакви сериозни пречки, които не могат да бъдат превъзмогнати. При нужното желание от страна на местната власт, от подкрепата на фондация Искам бебе, нещата се случват. И в интерес на истината, специално в Търговище, не сме имали никога проблем нито от страна на Общинския съвет, нито от страна на Общинската администрация. Всички активно са участвали в целия процес от създаването на фонда до ден днешен, тъй като се провеждат и регулярно комисии, които биват избирани от Общинския съвет. Всички членове в комисията работят безвъзмездно. Дори от 2 години, 3 мисля, тази комисия от 2 пъти прием в годината, сега увеличи този прием на 3 пъти с цел точно лицата с репродуктивни проблеми да могат да имат по-големия шанс да подават заявление, респективно да могат да се възползват от тази помощ.
0: Преди колко време започна и как се разви идеята, как получи подкрепа от тези хора и как те събраха смелост да поискат тази помощ на фона на предразсъдъците в обществото?
1: Беше трудно. Беше трудно от две страни. Първо, от към приемане на идеята от Общинския съвет. Естествено, в един такъв съвет участват политически партии, сдружения. Имаше и такива, които бяха консервативно настроени в смисъл, че това няма да проработи. Но крайна сметка гласовете наделяха за създаването на фонда. Оттам нататък имаше естествено и предразсъдъци предвид, знаете, тук местните особености, религии и така нататък. Винаги има едно притеснение. Как ще си призная, че аз имам проблем? С времето тези неща почнаха да се разчупват и мога така твърдо да заявя, че към днешна дата няма никакви предразсъдъци, за което подпомагат и по места местните структури на фондация Искам бебе. Казвам го, защото имам наблюдение както за Търговище, така и за Велико Търново, че местните координатори на фондацията провеждат редица такива информационни беседи, възползват се от всяка една възможност като общински празници да изнасят щандове с цел точно да информират хората, че има такива фондове, че няма пречка всеки един, който има нужда да кандидатства. Вече съответно комисиите по места решават по правилниците се водят, които са създадени, дали отговарят на условията и дали и колко да се помогне.
0: Доколко опит подкрепя фонда?
1: На една календарна година един опит. Но правилникът ни така е съставен, че покрива два периметъра. Единият е за изследвания и установяване на репродуктивен проблем. И на каква основа, разбира се, женски стерилитет, мъжки стерилитет, нужда от донорски материал. Тоест, едното перо покрива и установяване на репродуктивен проблем. Второто звено е вече подпомагане на самия инвитро процес. Едно лице може да ползва един път изследвания, установявания, подпомагане и подготовка към инвитро процеса. И втория вече момент е самото извършване на инвитро. По този начин съставен правилника, който, разбира се, в годините претърпя доста промени, именно с цел да може да се помага повече. Едно лице с репродуктивни проблеми може да кандидатства два пъти в годината за две различни неща, но проблема е един и същ, разбирате ли?
0: Това, което е много нужно в този процес, е подкрепата. Хората, които са в тази комисия, по някакъв начин психологическа подкрепа.
1: Аз мога да говоря от това, на което аз свидетел през годините, тъй като съм от самото създаване на фонда. Всички хора, абсолютно всички членове на комисиите през годините, които са участвали, са абсолютно отворени към тези хора. А членовете на комисията са с различни професии. Има лекари, разбира се, които осъществяват по-пряк контакт с тези лица, защото повечето от тях са и пациенти техни. Лично на мен са ми се обаждали много хора, които преди да подадат документи, са имали някакви резерви, притеснения. Говорим и като цяло всички членове са откликвали така на доброволни начала да обясняват и никой не се е изморил да помага. Фондация Искам Бебе, знам, че по места осъществяват и такава психологическа помощ, изканене на психолози, работещи точно в тази сфера, и желаещите могат да посетят тези събития с цел точно да получат по-широка информация, да получат някаква психологическа емоционална подкрепа.
0: Тъй като вие сте един от инициаторите, един от създателите, сега като погледнете назад, какво виждате? Какъв е бил смисъла на всички тези действия, които сте предприели?
1: Виждам това, което виждах и в първия ден, когато прегърнах идеята. Удовлетворение, позитивизъм, пълнота. Аз още първия ден, когато трябваше да убеждавам 33 общински съветници, и тогава казах, дори само едно бебе, дори само едно бебе да се роди, аз ще бъда безкрайно щастлива. Бебетата вече са над 20, приближават около 30 бебета, които са родени там с помощта на търговишкия фонд. Чувството е удовлетворение, то е невероятно. На рождение дни с децата, с майките. Страхотно е, разбирате ли? Никой никога няма да се измори да помага.
0: И след минути ще чуете разказа на една щастлива майка, която има рожба благодарение на медицинската и финансовата помощ на фонда.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Продължаваме да говорим за фонда за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. А сега ще чуете и разказа на една щастлива майка от Търговище, която има дъщеря на 10 години. За да я роди, обаче, тя се е нуждаела от помощ. Открива я във фонда, казва, че вече са мама, татко и дъщеря, което е и щастието им. Сега слушаме разказа на Соня Георгиева. За всяка мечта за дете стои история. Това е история за любов, за семейство, за бъдеще, отразено в детските очи. Но понякога пътят към тези прекрасни неща е дълъг и труден. Какъв беше вашия път, който изминахте?
1: Пътя беше страшно дълъг. Много време чакано, не се случваха нещата и накрая се отбълза към такива към специалисти с репродуктивни проблеми. Оказва се, че имаме такъв проблем. Средствата бяха много като сума. Благодарение на този фонд, които отпуснаха част от средствата, нещата се случиха.
0: Разговора с съпруга по тази тема труден ли беше?
1: Ние искахме дете и направихме всичко възможно. Пътя, по който извървяхме, беше от двете страни. Бяхме ръка до ръка, рамо до рамо, подкрепахме се, нещата се случиха.
0: Какво детенце имате, момче, момиче, на каква възраст?
1: Тето е момиче, на 10 години ще стане вече, ще бъде четвърти клас. Тя е едно прекрасно дете, слънчево дете, което ни радва.
0: Когато за първи път я хванахте в ръцете си и видяхте това мъничко личице и тези очички, какво изпитахте на финала на този път?
1: Радост, щастие.
0: Нужна ли е смелост? По този начин се изправяте срещу предразсъдъците на част от обществото. Този момент как се преодолява?
1: Да, нужна е огромна смелост. Нужна е положителна енергия, положително мислене. Идеята е, че трябва да знаеш какво искаш, че си тръгнал с една единствена цел, че трябва да имаш дете. Околните изобщо не трябва да ни интересуват какво мислят. Целенасочено идеята е да вървиш по този път, който е страшно труден, бих казала трънлив, но за да стигнеш до този успех е нужно това. Да мислиш положително, позитивно, да вярваш в хората около теб, най-вече на себе си. Нещата се случват.
0: Вече 10 години държите в ръцете си и това щастие.

0: Но когато сутрин за първи път погледате дъщеря си, какво ви минава през главата? Спомняте ли си онези моменти?
1: Спомня всички моменти. Не напразно съм се борила за това, да виждам тези прекрасни очи до мен и да ни радват. Финала трябва, когато е хубав, то е щастие за всички.
0: Разкажете ни за вашето момиченце.
1: Тя се казва Любослава. Ще направи скоро 10 години. Тя е едно слънчево, добро, прекрасно дете. Освен, че е много трудолюбива, се занимава и с художествена гимнастика.
0: Какви са ви надеждите за нея?
1: Надеждите да има добър живот, да е добър човек, да постигне мечтите си, които ги има.
0: Ако на вас ви се наложи да дадете съвет на семейство, което изпитва колебание дали да тръгнем по този път, кои ще бъдат думите?
1: Думите ще бъдат такива. Никога да не се предават, да се борят, да не се съобразяват с мнението на хората около тях, да преследват това, което искат, да не се отказват.
0: Кои са предразсъдъците на обществото, с които се сблъскахте?
1: Примерно, защо си чакал до тези години? Защото моето раждане се случи на 48 години, да, когато я родих. Слава на Бога, ще кажа. Хората не знаят какво е в другите семейства. Не знаят какво се случва. Това са предразсъдъците като начало, което получих. На тази възраст как се гледат деца, това никой не трябва да го интересува как. Въпросът е, че те трябва да ги има. Трябва да съществуват, за да едно семейство да бъде цяло.
0: Вие сте мама, татко и аз.

0: дали има, трябва да съществува, за да едно семейство да бъде цяло.
1: Вие сте мама, татко и аз, една чудесна комбинация, с която ще вървите щастливо през живота. Разбира се, ще имате и трудности. Какъв е вашият девиз, мотото ви, с което вървите през живота, тримата вече като едно цяло?
0: Да бъдем заедно, да бъдем щастливи, да се радваме на живота, да се подкрепяме, само хубави неща да ни се случват.
1: Историята продължава, защото общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Срокът е до 30 септември. Одобрените кандидати могат да получат помощ от 1789 евро, които да покрият разходите за изследвания и инвитро процедури.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Часът е 16. Слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Огнище на антракс е установено в животновъден обект в село Езерче от община Цар Калоян, където се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено лабораторно след смъртта на едно от животните. След извънредно заседание на областната епизоотична комисия днес са въведени мерки за ограничаване на заболяването. Мястото е обособено като антраксна зона, а движението на възприемчиви животни и фуражи от и към селото е забранено.

0: Предстоят проверка на животновъдните обекти и вакцинация на подлежащите животни. 4 души имали контакт с трупа, 2 ветеринарни лекари и 2 работници са под медицинско наблюдение. Те са използвали лични предпазни средства. В Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50-60 години. По данни на ветеринарните власти, заболяването не се предава от човек на човек. Към момента няма данни за заболели хора или нови случаи при животните. Новото икономическо райониране разделя страната на 4 региона. Областите от североизтока попадат в 2 района – източен и северен. Целта е да се прекрати изкуственото разделение на страната, което ощетява по-бедните райони от европейско финансиране. Основанието е да се разпределят по-балансирано средствата, като центровете на районите да станат икономически локомотиви за съседните градове и села. Новото райониране влиза в сила още следващата година. Това каза икономистът Андриан Николов.
1: Това конкретно разделение на много силно интегрирания район около Търговище, Разград, Шумен. Тук, впрочем, бих добавил Руса в този микс, защото особено икономиката на Разград е доста силно интегрирана в тази индустриалната района на Русе. И тези до голяма степен нелогична. Варна и Бургас тежестта много по-малка от тази на София. Практически, ако махнем столицата, няма нито една област в страната, която да е дори близо до 85%, които именно прага за финансирането. За Шумен вероятността дори в сега този програм, който започва, но в следващия да достигне до заложените в ЕКСИОС праг от 85%, изглежда доста невероятно.
0: За следващия програмен период за България са предвидени близо 23 милиарда евро, каза още икономистът Андриан Николов от Института за пазарна икономика. 30 момчета и момичета са родени с помощта на Общинския фонд за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в Търговище. Това каза за Радио Шумен един от инициаторите, адвокат Майя Павлова.
2: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам Бебе в Търговище. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище. Тогава една формация, която беше в местната политика 2 мандата. И това всъщност беше и лоста, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище.
0: Община Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Срокът е до 30 септември. Одобрените кандидати могат да получат помощ до близо 1790 евро, които да покрият разходите за изследвания и инвитро процедури. До 17 часа днес остава затворено за движение на автомобили южното пътно платно по булевард Симеон Велики в Шумен, в участък от кръстовището на кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Обходният маршрут се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики. А сега е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на купестата облачност ще има в следобедните часове над северната половина от района. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 13 и 18 градуса по Черноморието до 20, максимални от 25 до 30 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.

този час ще ви разкажем за една жена, която знае как от камъка да извая скулптура. Как изкуството става вечно, а понякога славата е преходна. С Лиляна Георгиева от село Лозница ни среща Христина Димитрова, но това след минути. До края на предаването с вас Здравка Русева и музикалния редактор Диана Лазарова.

за живота на една жена скулптор, която е покорявала и камъка, и бронза, разказваме в следващите минути. Това е Лиляна Георгиева от Лозница. Тя е родена в Търговище, баща е бил художник-приложник и тя рисувала от малка, убедена, че това ще е занаята й. Осъществява мечтите си, като учи в художествената гимназия в София. След това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като

0: София. След това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като главен скулптор на Търговище. Внушителните творби на Лиляна Георгиева красят десетки паркове и галерии в страната. Работи още пластика и живопис. Христина Димитрова се свърза с скулпторката в дома и в Лозница, за да разкаже за забележителния си професионален път и живота на един творец днес. Слушаме.
1: Работили сте монументална скулптура. Какви свои творения сте оставили, които ви карат да се чувствате горда с това материалното, което има след вас?
2: Това, което съм дала на Търговище, никак не е малко. Всичките ми работи са в материал, в бронз, в камък. Подарих барелех на Христо Ботев за училището, в което съм учила от 5 до 8 клас. Барелев, който е отлят в бронз и е закачен на фасадата на училището. До това училище Христо Ботев, пред спортната зала, борческа спортна зала, са отляти в бронз и са монтирани моята дипломна работа от академията Пехливани, които се борят много ожесточено и са мъже 5 метрови, а височината на композицията е 3 метра на 3 ширина. В градинката на центъра също имаме една българка от камък, 3 метра и 20 сантиметра най-вероятно е висока. Много, много са нещата. В Светлен имам паметник, фигурална композиция на Всеволод Гаршин, отлята в бронз. В парка Доборово око, до художествената галерия, имам направена от камък, съвсем сама съм я правила, с малко помощ от мездра каменоделците, дойдоха тук в Лозница, в Вилета, да помагат за камък, защото беше много остър камък, врачански камък. Не на войната, майка с детенци.
1: Всеки, който познава Търговище и е посещавал така неговите кътчета, няма как да не забележи някой от тези монументални скулптури, които са ваше дело, дело на Лиляна Георгиева. А какво и как ви отведе в Лозница? Какво всъщност ви свързва с Лозница?
2: Аз съм внучка на Лозница по майчина линия. От малка много ми беше приятно да идвам при маминка и дядо. Селото ми харесваше, то беше село. То беше тогава село Лозница. И имам много спомени. Имаше една джамия точно под двора на дядо ми. И съм запомнила точно как изглежда. Аз успях да нарисувам картини за общината. Много картини. Кмета Айхан Хашимов ми даде възможност в последните трудни години, сега след демокрацията, да направя много неща на битова тема. Понеже съм завършила художествена гимназия, имам познание и по живопис, а и баща ми беше живописец, така че справих се, някъде около 35 картини съм нарисувала за Лозница. Това е, че просто бях влюбена в това село, което стана после и град. По една случайност, когато откриваха града, аз бях главен скулптор на Търговище, срещнах на центъра секретаря на общината и един от партийните секретари на окръжния комитет на партията и казаха, отиваме в Лозница да откриваме града. И като им казах, че това е моето село, моя град, им съгласиха се да ме вземат да пристъпвам на откриването. Лозничани ми подсказаха, че могат да ми помогнат тук за ателие и да дойда на широко. Беше ми страшно приятно, изненадващо. Просто съм влюбена в този град. Харесва ми.
1: Това коя година е?
2: Аз дойдох 78-ма година или 76-та. 4 години след завършване на академията. Академията завърших 1973-та година. 4 години след това. Предложиха ми да направят реконструкция на дядов сайвант. За животни е имал, дядо ми е гледал животни и направиха едно приятно ателиенце. Но, както ще да е, хубаво ателие, но за моя формат като монументален скулптор беше много трудно да правя масово огромни фигури и започнах да правя и на двора под големия орех. Участвала съм с такава скулптура в Силистра, национална изложба. Направих

0: за фигурна композиция, направо в гипс. Имам над 45 национални изложби. Аз след като завърших академията, във всяка една изложба участвах, а годишно те бяха по 2-3, някой път и 4. И аз непрекъснато бях готова с скулптура, с пластика фигурална, защото непрекъснато работех.
1: В кои точки на България още имате творби?
0: В Благоевград участвах в националната изложба с Яворов и в галерията е там пластиката ми. Също в град Елена, в галерията имам една фигура. Темата беше Септември. Една жена седнала, така напрегната. Много я харесаха. Тя беше първото ми участие в национална изложба. Участвах в Габрово с музика. Една голяма фигура, 2020, жена, която е в екстаз, с много дълга коса, седнала, с ръце, които едва ли не дирижират, тактуват музиката. И тази фигура в момента в бронз от лята е в Омуртаг, в тяхната градинка. В Търговище пропуснах да ви кажа, че имам също Евридика, която е от лята в бронз. 75-та година я правих. Бях в 7-я и 8-я месец с моето дете, но успях да я направя. Участваха в окръжна изложба. След това я откупиха и в галерията, сега в Търговище. Бил с паметника на Бера Антонова, археолога. До Шуменското плато е мое дело. Аз бях позната с тяхното семейство, лично и с Вера Антонова. Лозница е пълна с мои пластики. Направих даже подарък на училище Васил Левски, паметник на Васил Левски от русенски камък.
2: Когато минете през тези места, вгледайте се в скулптурите, които са излезли от ръката на Лиляна Георгиева. А как мислите, че живее днес един творец в дълбоката провинция, оставил десетки монументални скулптури из страната? Това ще чуете след минути, когато разговорът с Лиляна Георгиева от Лозница продължи.

0: Почти няма град, в който да няма нейна творба, защото работи и пластика, и живопис. Днес Лиляна Георгиева, която уверено върви към 8-то десетилетие в живота си, почти не работи не защото няма сили и желание, не и защото няма вдъхновение. Каква е причината, чуйте от втората част на разговора на Христина Димитрова с нея.
1: Говорим за десетки творби, от монументална скулптура до живопис в цялата страна. Днес как живее един художник? Творите ли, успявате ли да припечелвате с това, което създавате? Има ли пазар за ваши творби?
2: Ами аз, когато започнах да се подготвям за творец, за човек на изкуството, никога не съм мислила, че като стана майстор, ще печеля пари от моето творчество. Ама никога не съм мислила, че аз трябва да печеля пари от моето изкуство. Но когато завърших академията и участвах в национални изложби, благодарение на Людмила Живкова, светла и памет, тя беше направила някаква програма за подпомагане на хората на изкуството, като Комитета на култура отпускаше средства, които комисия на Съюза на художниците отбираха най-добрите работи и ги откупуваха за галерии. Слава Богу, съм попаднала в този период, без да разбера, че аз вече печеля средства за прехрана. Без да мисля, че аз трябва да стана търговец, печалбар и така нататък. Разбирате ли? Това беше до 83-та година.
1: Творите ли и може ли да продавате изкуство? Не говорим за монументалната скулптура, защото знаем, че това е по-специфичен тип изкуство, което не може да влезе в всеки дом, освен ако не е пластика.
2: Изключително е за паркова украса моето изкуство, екстериор. Какво да ви кажа, нямам доходи, защото няма интерес, нямат хората, тъй като просто гледат да си осигурят прехраната само, нищо повече. В България все още няма интерес хората да си създават радост, като си внесат нещо в дома. Рисувам, но не така активно, както беше между 90-та година и 2008-2009 година рисувах много, много активно керамични пана. В София има много, много в частни домове мои керамични пана.
1: За тях няма ли пазар чрез социални мрежи в интернет?
2: Ами има, разбира се, но аз така пред себе си отчетах, че не съм човек-търговец. И самия факт, че трябва да рисувам, за да ги превърна тия рисунки в пари, някак си не ми е особено приятно това чувство. Обичам да рисувам свободно, без да мисля за финанси. Просто така от душа и от сърце да се излее това, което

0: искам да правя. И тогава се получава нещо много хубаво.
1: Разбирам душата на художника, сърцето на художника, но подразбрах, че къщата, в която живеете, има проблеми, а доходите ви не достигат, за да се справите с това.
0: Наистина доходите ми са минимални, защото съм на една обикновена малка пенсия. Понеже ви казах, че бях влюбена в Лозница, съответно в този дом, тая къща, старовремешна, възрожденска, на времето пра-пра-дядо ми, Лалю, е направил къщата, той е дошъл от Севлиево и тази къща е била най-голямата в цялото село Лозница. Тото тогава се е казал Кубадън. Най-голямата къща на два етажа и аз, понеже имам и слабост към архитектурата още от много малка, и започнах да правя реставрация на къщата с моите възможности като скулптор. 5 пъти през този период, откакто съм в Лозница, припокривах къщата съвсем сама. Но от едно 20 години и повече все пак нямам възможност да се качвам на покривите и къщата започна да пътува, да танцува от земетресенията, от дъждовете. Циганските керамиди се надигнаха на носленцата, готови да излетят, започнаха да падат. Къщата ми започна да поддава и от дъждовете. От северната страна поддаде с около 1 см надолу зида. Каменен зид, който е 60 см широк, но така все пак е на 120 години къщата. И ми се събори една шеста, но от покрива се събори северно от към ателието с много голям трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога търся момчета, работници да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част.

0: трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога да търся момчета, работници, да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част, за да не тече в къщи. Все едно, че е чучур на покрив.
1: Търсили ли сте някаква подкрепа или помощ? В крайна сметка, вие сте уважаван творец. От общината някаква помощ? Обръщали ли сте се към институции? Разбираме и вашето притеснение и неудобство да говорите за това, но...
0: То си е неудобен въпрос, но помощ не усетих от никого. Има едно семейство в Търговище, които бяха лозничани, които са намерили някакъв благороден майстор, който ще ми помогне, така е обещал, да ми помогне да оправим това съборно кътче. И срещу изплащане да си давам цялата пенсия, която е 220 евро, може би, които са за прехрана, да ги давам на майстора, а пък аз да търся начин, докато се разплатя на човека. Нямам близки, аз имах момче син, който почина на 32 годишна възраст. Нямам роднини.
1: В това трудно битие, с ниски доходи, с къща, която се опитвате да спасите с кански усилия, какво носи надежда в делника на един художник, на един творец? Споменахте, че в двора се опитвате да направите галерия на открито. В какво сте се вкопчили днес?
0: Дворът ми е пълен с най-различни овощни дървета. Скоро преди няколко години посях китайска форма, 2 броя. В момента имам китайско-японска градина на местото на цветната ми градина пред къщи, за да ми е така под око да мога да наблюдавам как се развиват тия растения. Пепино, то е пъписа, който много-много в интернета говориха и рекламираха. От тези китайските или японски водопад краставици, наблюдавам ги. Дините, които се самоопрашват и могат да вилеят даже в саксия. И това ми е интересно, че в момента се забавлявам и наблюдавам как тия растения имат усет. Усет да се хванат за нещо, търсят опора. Изучавам природата и характера на растенията. Това ми е много любопитно. Успях да направя тая градина, за да ги наблюдавам и да видя какво е имало и какво има по света, който е много далече от Лозница, от България.
1: Понякога рисувате ли?
0: Да, рисувам. Рисувам, но, нали ви казвам, сега тревогата ми е за къщата и понеже ателието ми също е с много лош покрив и даже и там ми тече вода в половината от ателието. Аз там не мога да работя. В момента нямам работна площ, където да седна да работя. Просто нямам. Кухненската маса, тя само една маса, която трябва ежедневно за битови неща. Така че съм като в клетка и искам да си освободя място, за да мога да работя.
2: Това бе разговор за хората на изкуството, които преживяват залеза на дните си. У нас няма постоянен държавен фонд за подпомагане на подобни хора, а единични програми и творчески стипендии не стигат до тях. Изключение е фондация Лили Иванова, която през май тази година организира мащабен благотворителен концерт в зала Арена София, именно с цел подкрепа

артисти и хора на изкуството. На хора като Лиляна Георгиева обаче държавата остава длъжница. Този разговор дължим на Христина Димитрова.

И така на финала сме на предаването в този почивен ден. Запазете доброто си настроение, имайте една прекрасна работна седмица, уважаеми слушатели, и разбира се, винаги слушайте Радио Шумен. Приятна и спокойна вечер от мен.

0: Радио Шумен са и Шелятив. Пожара е избухнал около 16 часа и 30 минути в гора, близо до Преславското село Троица, видя репортер на Радио Шумен. Огънят е обхванал борови насъждения по един от склоновете на платото. Екипи на пожарната вече са на място и работят по овладяването на пламъците. Пожарът и гъстият дим се виждат от съседните населени места. Водата в търговишкия квартал Малчо Малчев ще бъде спряна от 23 часа тази вечер до 5 часа утре сутринта. Това съобщиха от водното дружество в Търговище. Причината е авария в помпена станция Преслав. Над 5400 ученици и 1600 деца в детските градини в община Търговище са готови да посрещнат новата учебна година. Осигурени са учебници, персонал и транспорт за пътуващите ученици. Ремонти са извършени в три учебни заведения. Продължава обновяването на детска градина Пчелица. Сред акцентите в подготовката за новата учебна година е и безопасността на децата. Практическо трасе по безопасност на движение ще бъде изградено в двора на Обединеното училище Христо Ботев в село Макариополско. Инициативата е сред 9 проекта, одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище. Това каза старши учителят Александра Ангелова.
1: Това ще бъде площадка в двора на училището. Ще бъде практично учебно трасе по безопасност на движението. То ще включва пътна маркировка, пешеходни пътеки, кръстовище, кръгово движение и подвижно учебно оборудване. Поръчали сме боята, оборудването и до края на септември трябва вече идеята да е реалност.
0: Трасето по безопасност на движението ще даде възможност на децата да придобият практически умения за безопасно поведение на пътя и да прилагат наученото в реални ситуации, каза още Александра Ангелова. Парад на домашния любимец ще се проведе на 27 септември в парка на младежта в Русе. Инициативата ще събере домашни любимци и техните стопани и ще постави акцент върху отговорното отглеждане на животни. Събитието се организира от Сдружение Напред с подкрепата на Общинската фондация Русе, град на свободния дух. Остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на купестата облачност ще има в следобедните часове над северната половина от района. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 13 и 18 градуса по Черноморието до 20, максимални от 25 до 30 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето.

0: Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас. ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, тако я струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имате ми. И фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайно дясната

0: партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7 септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в федералната провинция Саксония-Анхальт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи Християн-демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхальт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрижим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с 1/10 от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: В Саксония-Анхальт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
4: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света

голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вицепремиер Матео Салвини. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите: добре свършена работа. Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.

0: отношенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
1: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори, отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената Европейска тройка, Германия, Франция и Великобритания, продължиха няколко часа до късно снощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им, отстъпление няма да има.
2: Актуален залишається територіальне
3: питання. Територіалният въпрос остава актуален. Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
1: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
3: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: От американска страна Стив Уитков даден на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
4: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
1: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков, в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
5: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нарежат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
1: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол, в граничната Белгородска област и в Пермския край, на стотици километри източно от Москва. Според Зеленски, край Перм дроновете са поразили нефтопреработвателни съоръжения, както и в Татарстан и Рязан. За новините, Добрин Йотов.
0: Притиснати от американските икономически санкции и блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив, властите в Техеран обявиха увеличение на цената на горивата за крайните потребители в Исламската република. Цените на бензина и на дизеловото гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000 риала или 2 цента. На международния пазар суровият петрол сорт Brent достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под $98 за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормузкия проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старши инспектор

0: Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
1: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
1: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините. Колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София, защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
2: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов обобщи.
4: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
2: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
5: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
6: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и ваксинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние. 4 души, 2 ветеринарни лекари и 2 работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на

0: човек.
1: От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Латиф.
2: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
3: С два въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
4: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември. И вторият голям въпрос е, изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация?
3: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
3: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
4: Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
3: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
5: Колко се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
3: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
2: В Добрич днес с панихида и с поднасяне на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата в военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
6: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеците, когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
2: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Крайовската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
7: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
8: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
7: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
9: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
7: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: В съседна Сърбия днес беше погребан без официални държавни церемонии и почести военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир

0: армията на босанските сърби. Президентът на Сърбия Александър Вучич не участва в поклонението в църквата Свети Лука на хълма Кошутник в Белград заради други ангажименти. Сръбският патриарх Порфирия отслужил пелото, а сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко.
1: Много е важно за мен да отдам почет на нашия генерал, на когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
2: Не само човек, който е бранил сръбски народ, вече и
3: един от... Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
0: Това бяха само двама от хилядите сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздджер, нарече ужасно поклонението в Белград. Младич беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздджер пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младич беше арестуван през 2011 след 16 годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2021 година. След погребението на Младич, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацот обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
4: Добър вечер. Футболният Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг, тази вечер завършва с матча Дунав-Славия, който е от 20.30 в Русе. Извън футбола, баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
0: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има

0: Ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значителна ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите бавно ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала Хемус при 388-я километър в платното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Радослав Кръстев.
2: На автомагистрала Тракия, в района на област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус, в района област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна, да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна, движението в участъка от Нанде Сигнатиево до пътен възел летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачи, управляйте се съобразено с пътните и метеорологични условия, скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 7 септември накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония-Анхалт, една от източните провинции.

0: канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши и посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Радко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 емисия новини на Радио Шумен, Сайше Латиф. Огнище на антракс е установено в животновъден обект в село Езерче от община Цар Калоян, където се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено лабораторно след смъртта на едно от животните. След извънредно заседание на областната епизоотична комисия са въведени мерки за ограничаване на заболяването. Мястото е обособено като антраксна зона, движението на възприемчиви животни и фуражи от и към селото е забранено. Предстоят проверка на животновъдни обекти и вакцинация на подлежащите животни. В Цар Калоян не е регистриран случай на антракс през последните 50-60 години. По данни на ветеринарните власти, заболяването не се предава от човек на човек. Към момента няма данни за заболели хора или нови случаи при животните. Новото икономическо райониране разделя страната на 4 региона. Областите от Североизтока попадат в 2 района – Източен и Северен. Целта е да се прекрати изкуственото разделение на страната, което ощетява по-бедните райони от европейско финансиране. Основанието е да се разпределят по-балансирано средствата, като центровете на районите да станат икономически локомотиви за съседните градове и села. Новото райониране влиза в сила още следващата година, каза икономистът Андриан Николов.
2: Това конкретно разделение на много силно интегрирания район около Търговище, Разград, Шумен. Тук, впрочем, бих добавил Русе в този микс, защото особено икономиката на Разград е доста силно интегрирана в тази индустриалната района на Русе. И тези до голяма степен е логична. Варна и Бургас тежестта е много по-малка от тази на София. Практически, ако махнем столицата, няма нито една област в страната, която да е дори близо до 85%, които именно прага за финансирането. Шумен, вероятността дори в сега този програм, който започва, но в следващия да достигне до заложените в ЕКСО с праг от 85%, изглежда доста невероятно.
1: За следващия програмен период за България са предвидени близо 23 милиарда евро, каза още икономистът Андриан Николов от Института за пазарна икономика. Практическо трасе по безопасност на движение ще бъде изградено в двора на Обединеното училище Христо Ботев в търговишкото село Макариополско. Инициативата е сред 9-те проекта, одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище. Това каза старши учителят Александра Ангелова и допълни.
3: Това ще бъде площадка в двора на училището. Ще бъде практично учебно трасе по безопасност на движението. То ще включва пътна маркировка, пешеходни пътеки, кръстовище, кръгово движение и подвижно учебно оборудване. Поръчали сме боята, оборудването и до края на септември трябва вече идеята да е реалност.
1: Трасето по безопасност на движение ще даде възможност на децата да придобият практически умения за безопасно поведение на пътя и да прилагат наученото в реални ситуации, допълня още Александра Ангелова. Силистра отбеляза 86 години от подписването на Крайовския договор, с който Румъния връща на България Южна Добруджа. 7 септември не е просто историческа дата. Това е денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, каза Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
4: За Добруджа и в частност Силистра, това е една от най-важните дати от новата история, тъй като тогава Добруджа се възвръща към родината, към царство България. Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, което се базира изцяло на дипломация.

0: полицията, за него не се е проляла и капка кръв.
1: В знак на признателност граждани и представители на местната и държавната власт поднесоха венци цветя пред паметната плоча в района на бизнес-инкубатора в Силистра. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на купестата облачност ще има в следобедните часове над северната половина от района. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минимални температури между 13 и 18 градуса по Черноморието до 20, максимални от 25 до 30 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

следена напитка и Радио Шумен. Лятото е чудесно!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Автомобилната компания Volkswagen е сключила предварително споразумение за продажба на завода си в Оснабрюк в западно-германската провинция Долна Саксония. Това ще позволи да бъдат запазени около 1400 от общо 1800 работни места там, предаде агенция Reuters. Заводът в Оснабрюк е един от четирите, които влизат в плановете на ръководството на Volkswagen за закриване с цел оптимизация на производството заради конкуренцията с китайските производители на автомобилния пазар. Споразумението е с израелската компания Aurelius Capital и с правителството на Долна Саксония, което е вторият по големина акционер в Volkswagen. Споразумението предвижда в Оснабрюк да се произвеждат части и системи за противовъздушна отбрана за Германия и за Евросъюза. По-конкретно, израелската Rafael Advanced Defense Systems ще произвежда системите с различен обсек, железен купол Arrow, стрела и прашката на Давид. Поточната линия за автомобили в Оснабрюк ще спре едната година, а мажоритарен собственик на завода ще е Aurelius Capital. Правителството на

0: Швеция обяви, че купува от Съединените щати 10 мобилни реактивни системи за залпов огън Хаймарс и неуточнен брой и видове боеприпаси за тях за общо 630 милиона евро. Това ще позволи на въоръжените ни сили да действат с по-голяма далекобойност от сега, обясни министърът на отбраната Пал Йонсон. 227-мм управляеми ракетни снаряди за Хаймарс или тактически балистични ракети Атакамс са с обсег до 300 км. Първите доставки за Хаймарс за Швеция от Lockheed Martin са планирани за едната година. Латвия ще наложи 300% мито върху зърното, пристигащо от Русия и Беларус, затова съобщи латвийският премьер Андрис Кулбъркс. Повече подробности чуйте от Добрин Йотов.
1: Според агенция Reuters, ограничения за транспорта на руско зърно се обмислят и в Литва. Тези планове могат на практика да затворят един от важните алтернативни маршрути за селскостопанската продукция на Русия. Основният маршрут през Таман, Туапсе, Новоросийск и други черноморски пристанища бе практически затворен от украинските дронове през юли. През август експортът на руска пшеница намаля на половина в сравнение с същия месец на миналата година. Зърното бе пренасочено към Услуга, Висоцк и други балтийски пристанища, но капацитетът им от 7 милиона тона годишно е крайно недостатъчен в сравнение с 46 милиона тона, изнесени през Черно море през миналия сезон. Руските производители се надяват, че транзитът до пристанищата на Латвия и Литва ще им позволи да изнесат до 6 милиона тона зърно допълнително през настоящия сезон. Рига и Вилнюс обаче са сред най-решителните противници в Европейския съюз на руската агресия в Украина. В двете столици се опасяват още, че пристанищата им могат да бъдат използвани и за експорт на зърно, добито от руснаците в окупираните украински земи. За новините Добрин Йотов.
0: Северна Корея и Русия откриха първия шосеен мост на общата си граница. Съоръжението с две платна и дължина 1 км се простира над граничната река Туманная до моста на приятелството. Железопътно съоръжение е пуснато в експлоатация още през 1959 година. Изграждането му беше договорено през 2024 по време на посещението на президента Владимир Путин в Пхеньян. В видеоприветствие към участниците в церемонията руският премьер Михаил Мишустин заяви, че новият инфраструктурен обект ще даде мощен импулс за търговския, технологичния и културния обмен между двете страни.
1: Още през пролетта на миналата година ние заедно дадохме началото на реализацията на този амбициозен проект. Днес, буквално 16 месеца по-късно, ставаме свидетели на едно действително историческо събитие. В рекордни срокове бе построен и пропускателен пункт през границата. Той е проектиран за прогнозирания значителен ръст на товарните и пътническите превози с преминаване на до 300 автомобила дневно.
0: Северна Корея и Русия са близки съюзници в противопоставянето на Запада. Пхеньян предостави на Москва хиляди войници за отблъскването на украинското нападение край Курск преди две години, а така също значително количество боеприпаси и оръжейни системи. Движението е двупосочно в една лента по второкласния път Нови Искър Своге в района на Реброво при разклона за Батурия заради катастрофа. Освен това е възстановено движението при

0: момента по второкласния път Нови Искър Своге в района на Реброво при разклона за Батория заради катастрофа. Освен това е възстановено движението при 139-я километър на магистрала Тракия в пътното за София. Заради катастрофа там се преминаваше само в лентата за изпреварване. Прогноза за времето от Мариана Попова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов.

0: Категоричната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия и в частност управляващия християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия, според него, има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете. Срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС. Или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
1: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
0: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
1: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
0: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украина срещу руски агресор.
1: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
0: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте-институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и в Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Редица крайно десни лидери в Европа приветстваха успеха на Алтернатива за Германия като мандат за промяна в Германия и на континент. Френският финансов министър Ланд Лескюр го определи като много тревожен сигнал за популистка вълна, която може да засегне и Франция на президентските избори до година. В Полша само идиоти или предатели могат да празнуват победата на крайната десница в Германия, заяви полският премьер Доналд Туск. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа на интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщих от Даунинг Стрийт тази вечер. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Ратко Младич, бивш командир на армията на босненските сърби, беше погребан днес в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирие. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна, Милорад Додик, и посланикът на Русия в Белград, Александър Буцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани в анклава Сребреница в Босна. Също днес правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. У нас Бургаският окръжен съд разпореди за

0: за непостража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември

0: на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
1: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Затова предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Футболистите на Дунав и Славия играят в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Към края на първото полувреме резултатът е 0-0. А 8-ят кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своге, Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград, Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби до сега. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е в сряда от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство на Съединените щати.

0: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и юго-исток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.
4: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуваш диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и утре, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето днес са участвали близо 40 души, включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между Три Водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в

0: разрушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между Три Водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипи от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. В съседна Гърция пожарникарите се борят с няколко мащабни огнища. Засегнати са някои егейски острови и североизточната част на Гърция, съобщава нашата кореспондентка Катя Пеева.
1: Голям горски пожар гори на остров Евия. Властите пуснаха 14 самолета и хеликоптера да гасят по въздух, защото огненият фронт се разпространява бързо от вятъра. Над 100 пожарникари действат на терен, но силите не достигат, съобщават огнеборците. Министерството на отбраната изпрати военни части в помощ, включиха се и доброволци. Евакуираха жители и туристи от едно село, полиция охранява района. Две пожарни огнища горят едновременно до град Драма. Единият пожар е в трудно достъпен горски район и гасенето е възможно само по въздух. Предупреждават хората, които се намират в района на огнището, да носят маски поради гъст дим. Вторият пожар до Драма е възможно да се овладее до няколко часа, казаха доброволците, които се включиха в гасенето. Има съмнение за умишлени палежи. Разследването се води от специализиран екип за установяване на причините. Голям пожар обхвана и горския район до град Александрополис. Огънят се приближава до магистралата за Солун. Поради намалена видимост има пренасочване временно на движението. Пожара до Кавала е загасен, съобщиха от гражданска защита. За сега не е необходимо да се евакуират туристи в Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
0: С медицински хеликоптер беше транспортирана израелска туристка, пострадала при падане под връх Харамията край Седемте езера. Сигналът до спасителната служба в Дупница е бил подаден малко преди 16 часа. Жената е с контузии по главата, счупена ръка и други травми, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
2: Инцидентът станал на много стръмен и труден терен, където е необходимо дори алпийско подсигуряване, казаха планинари. Жената е била в група, когато се е подхлъзнала. Спасителят Божидар Джотин.
3: Атмосферата е еврейска. Туристи при слизане от раздела по една стръмна пътека, пада и си разбива главата, счупена ръка, може би. Идвах и два хеликоптери, откарах с хеликоптери. Трябваше да се качим чак до раздела, там има една пътека към връх Харамията, много стръмна. Как ги е повел този водач там? Това е безразсъдно поведение на водача. Той има едно ръкче, се слиза от раздела директно към връх Харамията, тя е много стръмна пътека и там е с алпийско подсигуряване. Те се слезли така, както са решили да слязат. Много е стръмно и опасно, на подхлъзване и е направо на езеро Близнак.
2: За инцидента е било уведомено и израелското посолство в София. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Напрежението в испанския анклав ексклав Селта отново се нагнетява. През миналата нощ силите на реда трябваше да се справят с палежи и с блъсъци между нелегални мигранти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Органите на реда в автономния град са регистрирали най-тежката нощ с вандалски прояви след миграционната вълна от края на юли. Източници от полицията и пожарната служба са съобщили за агенция ЕФЕ, че през изминалата нощ в различни части на града са извършени умишлени палежи, както на автомобили, така и на контейнери за смет. Освен това, в незаконни лагери на мигранти са били подпалени различни вещи, а полицията е трябвало да се намеси при няколко сбивания между чужденците на плажа Ел Трамполин. На този фон разследващият магистрат от Националния съд в Испания Мария Тардон обяви, че поема случая с масовото нерегламентирано навлизане на мигранти в Селта на 30 и 31 юли. В свое постановление тя посочва, че става въпрос за престъпления, които са нарушили тежко териториалната цялост на страната. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Мартин Славчев за времето.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност.

0: След обяд над Северна България разкъсана висока. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: .23 часа, емисия новини. Хиляди демонстранти се събраха тази вечер в Берлин пред Бранденбургската врата, за да изразят недоволство от победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт, съобщи Франс Прес. Участници в демонстрацията изразиха опасение, че демокрацията в Германия се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията, протестът е наброявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди хора. Генералният прокурор на Украйна Руслан Кравченко заяви, че не възнамерява да подава оставка и отхвърли обвиненията, че е замесен в корупция. Кравченко е под натиск от миналия петък, когато служители на Националното антикорупционно бюро проведоха обиски в офисите на Генералната прокуратура, а ден по-късно съобщиха, че са разкрили престъпна мрежа, която е била оглавявана от висш чиновник от прокуратурата и осигурявала протекция на нелегални кол-центрове, занимаващи се с телефонни измами. Според бюрото, участниците във въпросната мрежа са изпрали богатства за милиони, с които купували недвижими имоти и бижут. Агентите публикуваха и снимки на сейф пълен с пачки долари. Руслан Кравченко беше утвърден за генерален прокурор с решение на парламента през юни миналата година по препоръка на президента Володимир Зеленски, който след това подписа и указа за назначаването му. Само месец по-късно, през юли 2025, Върховната рада гласува закон, с който подчини антикорупционното бюро на Кравченко. Само масовите протести на украинците накараха Зеленски и управляващата партия да възстановят независимостта на бюрото. В Испания разследващият съдия Хуан Карлос Пайнадо призова Бегоня Гомес на предварително изслушване. Това е предпоследната фаза на досъдебното производство преди началото на делото срещу съпругата на премиера Педро Санчес, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Заседанието е насрочено за 18 часа във вторник. В свое постановление съдия Пайнадо посочва, че е получил писмените становища на защитата на Бегоня Гомес и затова пристъпва към призоваването и за предварително изслушване. Очаква се на заседанието да се обсъждат процесуални искания, след което магистратът трябва да вземе решение дали да издаде заповед за започване на съдебен процес. Ако го направи, това би прехвърлило производството към провинциалния съд в Мадрид за междинен етап, където страните ще обсъждат как ще протече съдебният процес, например като настояват за изслушването на конкретни свидетели или експерти. Бегоня Гомес ще бъде съдена по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Замръзеното статукво в ивицата Газа и ескалацията на напрежението на западния бряг на река Йордан ще направят създаването на палестинска държава невъзможно. Това заяви върховният представител за Газа на създадени от Доналд Тръмп съвет за мир Николай Младенов на дискусионен форум в Абу Даби.
3: Ако ситуацията в Газа не се промени, ако не започне да се прилага пътната карта, решението за две държави, за двата народа, ще стане практически невъзможно. Защото, като се имат предвид и събитията на западния бряг, при повече от 50% от Газа под контрол на израелската армия и останалото на Хамас, няма възможност за политическо решение на конфликта. Единственият начин е с преходно управление, предаване на оръжията на Хамас и израелско изтегляне.
1: Пътната карта, за която говори бившият ни външен министър, е одобрена от Хамас, но не и от израелското правителство. Междувременно зачестяват проявите на насилие от еврейски заселници на западния бряг срещу местното палестинско население. А правителството на Бенямин Нетаняхо прави възможно за вземането на все повече територия там. Говорител на Хамас реагира на изявлението на Николай Младенов с призив да окаже по-силен натиск върху Израел. Вчера един от мирните пратеници на Тръмп, Джаред Кушнер, нарече правителството на Нетаняхо малко ирационално заради изборите в Израел, които са насрочени за 27 октомври. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България е разкъсана висока. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украйна. Военнопрестъпникът Ратко Младич беше погребен в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара на село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, също едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно-дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украйна. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазван. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наброявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата там на Алтернатива за Германия предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. За новините Георги Петровски.
0: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военно-въздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително

0: мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара на село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици и Ново село в Пловдивско и Огняново и Сперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения под договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
2: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0-1 в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Загубата остави русенския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своги Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е утре от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисист Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wildcard, представител на домакините Сафир Азам, с 6-7, 6-4 и 6-2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинята Ига Швьонтек беше елиминирана на 8-ми на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5-7 и 3-6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция, с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 11 септември за премахване на крайпътна растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

време.

bnr.bg Шумен. Прочети новините. Събитията от деня в звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnr.bg Шумен.